får du inte in Radio Treby i din FM-radio. Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Trevi.
1: Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
8: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
15: Ja.
14: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
15: Ja.
14: Har du bokat in grusläpet?
15: Ja.
14: Har du balanserat dem där?
15: Ja.
14: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
15: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
16: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
18: din grusleverantör.
17: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haaks gummi.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är autoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
14: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
13: Rösta på Moderaterna.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
18: Fixar de damer till festen också?
19: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
21: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Konsil Studio.
24: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
5: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
4: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
5: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
4: starta volontärarbete inom omsorgen,
5: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
4: utveckla mötesplatser för äldre,
5: rösta på Moderaterna.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
11: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
17: Pappa!
16: Ännu större skärmar.
17: Pappa, lägg av!
16: Upp till 63 mils räckvidd.
17: Du håller på sådär igen!
16: Gör jag det?
17: Ja, men lägg av.
16: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.

0: Volkswagen.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och flera kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan. Om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november, det sa den amerikanske presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps topprådgivare varnar att USAs krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Kustbevakning i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand brutit ut på en färja under onsdagskvällen. AI-forskaren Jacob Coxon har sagt upp sig från Anthropic och varnar nu för att AI-utvecklingen kan leda till mänsklighetens utplåning innan decenniet är slut. Han kritiserar AI-bolagens fokus på att vara först med ny teknik snarare än att prioritera säkerheten.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Tattoo heter låten, framförd utav Loreen, och det är ju torsdag idag. Det är, vi är lite sega kan jag säga, vi var på sån här invigningsfest igår. Det var inte jättesent, men det blir ju bra ändå där.
1: Absolut, nej men det var ingen sån fest kan man säga. Det var en lugn fest, det var alkoholfritt och trevligt. Men så fin anläggning som de har gjort här där i Skövde. Så det var väldigt trevligt och massa mysigt med folk som man snackar med också höger och vänster.
0: Jajamän, så är det med det. Men vi är tillbaka i alla fall i studion. Och vi ska köra lite morgonprogram. Vi ska ha Vem pratar i pösen. Håll upp och säga,
1: vem är det som tjötar? Ja. Du måste köra den här göteborgska.
0: Ja, precis. Vi får be Tommy göra en sån där. Han är ju ändå från Majorna.
1: Ja, men kan inte han göra en jingel till den programtävlingen?
0: Ja, precis. Vi sätter hand på det.
1: Ja.
0: Vi tar och tittar till dagens datum. Ser om det är någonting så här. Ödesdagen imorgon den 11 september. Så idag är det 10. Nej, det händer ingenting imorgon, det ska vi inte tro. Det är ju ändå fokus den här veckan på valfläsk.
1: Ja.
0: Ja. Så vi steker väl på Will Young.

0: Never Ending Story med Liam här i detta nu från 1984. Vi tar en titt på dagens datum.
1: Tord och Turid har den namnsdag idag.
0: Tord?
1: Ja, det kan, man kan säga Tord och Tord. Det kanske är lite olika hur man väljer att uttala det.
0: Ja.
1: Turid är då den kvinnan som har namnsdag idag.
0: Grattis till er två där.
1: Jajamän.
0: Gibraltars national då. Häng upp den flaggan där.
1: Ja, jag gör det då.
0: Jag ska ut och hissa flagga.
1: Det är en liten ödesdiger dag idag om jag tittar så här i historien vad som har hänt. Det var två ganska hemska saker. 78 så var det Ronnie Peterson som förolyckades på Monsabanan. Han dog inte idag, han dog dagen efter på sjukhuset. Och sen var det 2003 så var det Anna Lind som knivhöggs på NK i Stockholm.
0: Ja, just det.
1: Och hon avlider också morgonen därpå, så det är ju lite sjukt att det är så då.
0: Ja, jag såg en dokumentär i helgen, så inte så här kanske min favorit, men det handlar i alla fall om Bin Laden. Det är 25 år sedan imorgon då, sedan terrordådet i USA.
1: Ja.
0: Och det handlar ju om hur det gick till och mycket, ja, alltså vad som hände innan och sådär, allt med det här Al-Qaida att göra. Så kan man ju kika in om man vill liksom uppmärksamma dagen imorgon, men då är det fortfarande på 10 september.
1: Ja, och ska vi gå till lite mer glatt så är det Anna Bok som fyller 56, ABC.
0: Ja.
1: Linus Wahlgren, han är ju skådespelare.
0: Ja, syster med, eller bror med sin syster.
1: Ja, exakt. Han fyller 50 idag.
0: Ja.
1: Och så har vi artisten Liamo, fyller 29.
0: Ja, han är ju inte gammal, men det känns som att han har haft en ganska stor karriär där.
1: Ja, han började tidigt som man säger.
0: Mm. Han var och käka pizza i Skövde på den här pizzerian ut vid Elins där som har väldigt stora pizzor. Det såg jag när han hade varit på matfestivalen, så att där drog han en familjepizza innan han gick upp på scen då.
1: Ja, vad trevligt. Det låter som en bra start för att man ska kunna göra ett bra uppträdande.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Dagens datum, vi sätter punkt för det då.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så tar vi lite Alcazar så länge med sexuell...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Hej, Vedumsgräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
3: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
17: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
18: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
17: Och priserna då?
18: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
17: Välkommen hem till familjen Åkesson.
18: Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Hej, Anders
20: och Per-Åke från Excelbygg här.
19: Har du också höga elräkningar?
20: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
19: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
20: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
21: Excelbygg, en riktig bygghandel.
1: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Saknar du drag? Låven är bil, monterar dragkrokar. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och flera kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan. Om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november, det sa den amerikanske presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps topprådgivare varnar att USAs krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Kustbevakning i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand brutit ut på en färja under onsdagskvällen. AI-forskaren Jacob Coxon har sagt upp sig från Anthropic och varnar nu för att AI-utvecklingen kan leda till mänsklighetens utplåning innan decenniet är slut. Han kritiserar AI-bolagens fokus på att vara först med ny teknik snarare än att prioritera säkerheten. Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.

0: The Proclaimers i låten Let's Get Married. Där var den slut också. Och vi håller på med morgonprogrammet Vaknat, där vi fortfarande håller oss kvar lite med om det är några speciella teman som uppmärksammas denna 10 september.
1: Ja, men det är det faktiskt. Nu ska vi vara allvarsamma en stund här.
0: Jaså?
1: Det är, ja, men faktiskt det är internationella suicidpreventiva dagen. Alltså att förebygga självmord.
0: Mm.
1: Hur man jobbar med att just förebygga så att färre personer tar sitt liv och får då den vård och hjälp de behöver för att komma ur sitt mående på ett annat sätt.
0: Ja, och det är sånt där ord som man kanske inte var bekväm med, suicide. Vad betyder det? Det var sånt där som flög förbi innan man förstod att det betyder självmord egentligen.
1: Ja, men exakt så är det. Så att ett fantastiskt jobb gör ju alla som jobbar med att göra tillvaron bättre för folk som mår dåligt helt enkelt.
0: Mm. Mm. Dagens datum den 10 september var det då. Så att vi har koll på temat, vad som ska uppmärksammas där. Nu får jag mejl om en helt annan grej här. Det är nämligen så att det ska städas. Man ska köra städmaskiner ute i korridoren. Så vi behöver flytta på typ allting, för annars så sugs det in.
1: Oj, vad spännande.
0: Håll i hatten.

0: Hands on Bone i låten Pretty Slowly.
1: Hur går det med städningen här ute? Det är något nytt som är på gång här i korridoren. Det är ju, förut så har vi ju inte haft någon städmaskin här uppe. Så det är nästan lite läskigt. Du sa att det skulle kunna sugas in saker. Ja. Får jag hålla i mig också till
0: jag
1: och med?
0: Jag tror det är som så att vi behöver låsa in oss idag här. För att det känns som att det ska städas på riktigt här. Så att, nej men de har väl tydligen sagt att de ska bona golv här uppe. Så det blir väldigt spännande att se hur det blir då.
1: Då kanske vi kan sätta på oss liksom skridskorna och sen åka lite. Det kanske blir jätteglatt och halt och fint.
0: Ja, det har varit lite häftigt. Man laddar härifrån i korridoren så landar man långt där borta nästan på våra folkhögskola.
1: Det blir som en sån här slide man lägger ut i trädgården.
0: Ja.
1: Om jag bara tar med mig en sån här liten skärtlapp eller någonting imorgon, då kanske vi kan ha party på golvet här. Eller en matta eller dyna som glider bra.
0: Ja, precis. Mm.
1: Gud vad kul.
0: Ja men det är bra det, då ska vi slida runt där imorgon där. Eller så tar man på sig, du körde ju en del såna här rullskidor. Eller vad heter det, rollerblades för ett tag sedan där.
1: Ja, rullskidor både och har jag kört. Men nu har jag lagt ner det lite, jag vet inte varför. Men jag kanske ska ta upp det igen då.
0: Hur fasen var det, det var någon sån här TikTok-trend här för något år sedan. Då skulle man springa så fort som möjligt i korridoren. Och så skulle man ta tid på det. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg det här när man skulle göra de här stegen när vi flöt. Alltså. Som att man liksom svävande. Men det gjorde ju vi inte så himla bra, men vi gjorde ju ändå den.
0: Ja. Men vi försökte oss på det i alla fall där.
1: Ja, precis.
0: Mm. Dags för Eva, skulle man springa så fort som möjligt i korridoren och så skulle man ta tid på det. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg det här när man skulle göra de här stegen när vi flöt. Som att man liksom svävande. Men det gjorde ju vi inte så himla bra, men vi gjorde ju ändå den.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
5: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GR Uterum.

0: Hemma.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Vedens gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedensgräs.se.
4: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
5: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
10: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
11: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
10: Det ska funka att bo överallt i kommun.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Hak i Kvärnum.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
20: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson,

0: Från skivan Roxettes Joyride, där hämtar vi låten Church of Your Heart, som inledde 8 timmen här på Treby.
1: Det var så passande, Marcus.
0: Ja.
1: Att jag läste, fick en artikel till mig.
0: Mm-hmm.
1: Och jag gjorde nämligen sönder en tallrik lite grann på kanten här i helgen. Och då ställde jag ut den på trappan, för jag tänkte jag ska ta bort den till vårt återvinningslager. Vi samlar på oss återvinning för att åka och slänga. Men så läste jag en artikel vad jag kan göra med gamla tallrikar.
0: Ja.
1: Är du kvar?
0: Ja, absolut.
1: Du lät så himla långt bort.
0: Nej. Jag lyssnar på dig och dina tallrikar, vad du ska göra.
1: Trevligt. Nej, man kan liksom lägga ut den man kan göra andra djur i tillvaron lite glada i sin trädgård. Mm. Genom att då ställa ut den här, och sen så ska man lägga en liten sten på, och så lägger man liksom lite vatten runt. Kan det bli som ett fågelbad ju?
0: Ja, du tänker så.
1: Ja, jag tänkte så faktiskt. Mm. Det här, även om den är lite spräckt i kanten, det gör ju ingenting för en pippifågel.
0: Nej. Annars är det ju, alltså, jag är lite sugen på att testa det här, för att det finns ju någon form av epoxy som man använder. Man blandar upp så att det är som en genomskinlig, som man säger, silikonröra. Och så tar man det och blandar ihop allt möjligt. Så lägger man det här längst upp, och så kan man då kasta i allt möjligt. Och så blir det som, alltså, en fyrkant, och i där så ligger det en massa skit.
1: Jaha.
0: Ja, väldigt bra beskrivning, kände jag
1: där. Jag kände att jag inte riktigt förstod vad det skulle innebära. Nej, men du kan göra med min gamla tallrik.
0: Du tar en fyrkant i låda så här, och så tar du lite epoxy då i botten, det som vitt klet eller genomskinligt klet, och sen så smular du ner tallrikarna där, så fyller du upp det här. Så när den här kommer vara färdig, så kommer du se den i genomskär, då kommer du se tallrikarna lite spruckna och så där runt om. Så det kan bli ganska häftigt att ha det som kanske en bordsskiva eller som ett underlägg eller något sånt där.
1: Låter ju snyggt ändå.
0: Du kan ju göra ett fågelbad av det om du tänker till lite, och så gör du en skål i mitten där också.
1: Så då får jag tänka ordentligt.
0: Ja, precis. Vi får väl göra en liten ritning då.
1: Ja, gör du det då?

0: Där hade vi Magnus Uggla i Joe the Killer. Man har kört någon sån här 15-årsjubileum utav Så mycket bättre. Han har ju varit ett sån här, ja, den som har hållit i programmet runt omkring där. Så att jag vet i slutet i alla fall i förra veckans program så sa man så här att det finns en hel del artister som inte har medverkat i det här programmet. Och så diskuterar vi det här ute, att det där programmet det kanske har gjort sitt. Man behöver hitta på lite nya serier. För du tittar ju på någonting med musik, vad det nu hette.
1: Ja, det heter Den svenska låtskatten, tror jag att det heter. Det ligger ju då på den statliga SVT Play. Och där får man ju också historien bakom då, till exempel Stad i ljus, som inte bara spelades på slagerscenen utan är ju en enorm låt som spelas till och med på klubbar runt om. Och vad som, den skrevs ju av Py Bäckman och hur gick det med det och så vidare. Så de här låtarna, det är jätteintressant att få reda på hur de kom till och vad som hände.
0: Ja, det är ju en del alltså barer som har den här, så när de stänger, ja, då är det liksom klart där.
1: Precis, och tydligen så ska det ha börjat som någon sån här studentgrej i Uppsala. Historien kanske inte, vi vet inte exakt, men de intervjuade en som sa att det här, det är ju mitt fenomen liksom, som jag kom på, en gammal fotbollsspelare tror jag va?
0: Jaha, sådär. Psalm 830 verkar som att han har fått det i alla fall. Jag hade en diskussion här i ett ärende med en präst och just det här med om Stad i ljus, om det var en psalm eller inte, men hon sa att det är inte en psalm, men det verkar i alla fall som att psalm 830 är en psalm som heter Stad i ljus då?
1: Ja, den hamnar väl inte i psalmboken om den inte är en psalm, tänker jag.
0: Nej, det vore ju lite dumt där.
1: Ja, men precis. Men ja. Spännande. Det, tips om ni inte har sett det där ute. Tittade på Den svenska låtskatten.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis. Snygg reklam utan krångel.
10: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
11: Hej på Ygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar du på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
14: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
13: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
14: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
13: Välkommen till Elon i Vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
16: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
17: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden.
1: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
25: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
26: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma. Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.

0: Det är Nikita, framförd utav Elton John. Nu ska vi ta oss till kast med, vad då Elin?
1: Jag är inte så bra på göteborgska, men vem är det som tjötar?
0: Ja, det lät ju nästan bra det. För dig som lyssnar så kommer vi spela upp ett klipp. Det är en känd person som kommer att prata lite här. Han är med i en intervju tillsammans med en kille som heter Hampus. Men det handlar inte om det, utan ni ska lista ut vad personen heter och ringa till oss. Elin har stenkoll på vårat nummer.
1: Absolut, 0512 659 009.
0: Så här låter han.
2: Alltså då är det så långt så det får inte plats. Så när du trycker på pilen, och så tänkte jag så här, jag måste skriva ut det här. Oh. För att se hur mycket det var. Det var alltså 9 A4 sidor. Om man tänker för hur jag hade svarat för 15 år sedan.
0: Ja, där hade vi honom. Är det någon som du känner igen?
1: Det där var jättesvårt.
0: Asså?
1: Men det säger ju jag varje vecka, och så tänker jag, det kommer inte ringa en jäkel, men då tusan slänger folk sig på luren.
0: Ja, precis. Vi får se. Ring då till oss på 0512 659 009.

0: Ella Titrello var det där med Ingen annan kommer såra mig nu. Vi håller på med vår tävling. Vem är det som köttar?
1: Ja, och den här personen, ska vi ge dem en liten ledtråd? Jag har för mig att han gillar lite kött.
0: Ja, precis. Mm. Det var en bra där. Mm. Vi köttar på med dagens Vem är det som köttar?
2: Alltså då är det så långt så det får inte plats. Så när du trycker på pilen, och så tänkte jag så här, jag måste skriva ut det här. Oh. För att se hur mycket det var. Det var alltså 9 A4-sidor. Om man tänker för hur jag hade svarat för 15 år sedan.
0: Ja, det är inte Leif Mandelström som vi har ett ljudklipp utav idag här. Nej, och det är ingen jo, han kanske är bra på att laga mat, jag vet inte.
1: Det vet vi inte, han är bra på annat. 0512 659 009.

0: Ge dem.
1: Ja, det är Bruce Springsteen vi hör i Radio Treby, där vi tävlar i vår tävling. Vem är det som tjötar, Elin?
0: Det är det absolut, och vi har en trevlig dam som har ringt in till oss. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vem har vi där?
2: Här har vi Fanny.
0: Hej Fanny, vart befinner du dig?
2: Då är jag i Tun.
1: Jaha.
0: Ja, vad trevligt, solen lyser där också.
2: Underbart.
0: Ja, sånt härligt höstväder vi har fått.
2: Ja.
1: Vad gör du i Tun? Ja. Vad är det som händer där? Vad pysslar du med?
2: Jag är vaktmästare inom Svenska kyrkan.
1: Ah,
0: vad trevligt. Då håller du på att putsa kyrkbänkarna och finstämmer orgen då?
2: Haha, det var kantor så. Men han kom bort av löv och
1: just det.
0: Vilket härligt jobb. Du, vi tävlar ju den här morgonen och vi har ju spelat upp ett ljudklipp på en känd person som pratade. Och vem var det som pratade?
2: Jag tänker att det var jag, snickaren.
1: Ja.
0: Underbart.
1: Du kan få ett tröstpris också om du vet vad han heter i för- eller efternamn.
2: Jag tänker att det är Anders Övergård då.
1: Ja,
0: det är helt rätt. Ett tröstpris också.
1: Vi skickar
0: med ju rätt från början.
1: Vi skickar med senaste predikoturen.
2: Underbar.
1: Ja.
0: Nej, du ska få något fint på posten. Någonting som är värt att öppna paketet för, helt enkelt.
1: Mm.
2: Det är magiskt.
1: Ja, du, lövstädning och grejer som gäller här idag. Det blir en perfekt dag. Lite höstdag att gå ute.
2: Lite så, och lite plantering av lökar som ska komma upp till våren.
0: Just det! Lökväxterna ska i så att de spirar när det är som finast ute.
2: Ja.
1: Häng kvar i luren, Fanny, så ska vi ta dina uppgifter och så berättar vi för alla andra att det var ju då Anders Övergård, arga snickaren, som du hade stenkoll på där.
2: Tack!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.

0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
4: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jon.

0: Leva livet med Lill-Babs i detta nu. Var du liksom uppe i natt och kollade på reprisen utav Kung Haralds begravning?
1: Ja, nej. Skulle jag vara det? Var det någonting som ett krav i mitt jobb?
0: Nej, jag tänkte så här att jag försöker utröna lite grann här. Du har ju lite högt blodsocker idag.
1: Ja, jag har ju det. Ja. Ja, jag vet inte varför. Jag blir lite frustrerad själv. Jag står upp här. Jag försöker göra lite knäböj. Jag har gått lite extra promenader, men den skiten är kvar. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Men så är det med, som diabetiker så är livet så. Det är upp och det är ner.
0: Ja, vi får be han Mr. Hjorten ringa till dig och berätta vad han skulle...
1: Ja, Rune! Ja. I Sollebrunn. Ja. Rune, ring in. Vad skulle du ha gjort?
0: Ja, precis. Ja. Gjort. Du ska få reda på vad jag gjorde, apropå gjort igår.
1: Oj, då.
0: Ja, sortera lite hemma.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, jag behövde ha lite hjälp där, men det visar sig att det blev ganska mycket som fick gå till återvinning. Om en stund får du reda på det. Först när du får ta det.

0: House Martins i Caravan of Love och klockan närmar sig 9:15. Jag har ju en sån här klocka hemma som, ja men den är ju radiostyrd så att den tar ju vilken tid det är. Men
1: ja, den är liksom radiostyrd?
0: Ja, precis. Den,
1: åker den runt?
0: Ja, precis. Den åker runt i hela huset där.
1: Ja.
0: Nej, men den fångar in en signal så ska den vara så exakt som möjligt. Ungefär sån här klocka vi har här i studion, inte riktigt så ser den ut.
1: Men det gör väl egentligen alla mobiler och alla såna här smartklockor överhuvudtaget, eller?
0: Ja. Ja.
1: Jag tänkte att det var ingen specialklocka.
0: Det är en väggklocka. Det är ingen gökur.
1: Den är fin då. Ja. Men du rensade lite igår.
0: Ja, alltså det var ju så här, jag skulle byta batteri i den. Och så har jag ju en låda med batteri. Och sen så tryckte jag i den. Nej, då kommer han till typ 9:15. Så står han liksom och orkar inte upp där. Nej, då var jag ute på centrallagret igår och hämtade elmätaren i alla fall. Och så gick jag igenom det här. Det var nog kanske 100 batterier som låg där i en låda. Och jag kan väl säga, när jag hade gått igenom liksom mätt, för de ska ju hålla liksom 1,5 volt de där batterierna.
1: Jajamän.
0: Det var många såna här som var köpta på det stora gula varuhuset någonstans där nere i Halland. Jag kan säga att de batterierna är de skit.
1: Det kanske finns en anledning till priset på de batterierna. Ja, har du tänkt på det någon gång?
0: Ja, precis.
1: Nästa gång, köp inte på något stort lager utan köp ordentliga batterier.
0: Ja, absolut. Nej, men det visar sig att de höll inte alls måttet där. Men sen fanns det ju en del av de andra lite mer kända märkena då, som börjar på både D och V.
1: Ja.
0: Och de hade ju hängt med ett tag, men de höll faktiskt strömmen betydligt bättre. Så att jag fick väl en 4-5 stycken bra batterier som ligger där på runt 1,4-1,5 volt. Och så tryckte jag i ett batteri som var bäst då i klockan, och så såg jag nu i morse så att ja, men den har hittat radiosignalen, nu går den exakt.
1: Det är ju fantastiskt, för jag tänker på det ibland när jag ska köpa batterier, att jag tycker det är så jäkla dyrt, men nu vet jag varför. Kvalitet kostar.
0: Ja, det är som Margareta Krok säger i sällskap, eller i Jönssonligan, kvalitet kostar.
1: Jajamän.
0: Ja, tänk på det, men det är bra med sån här liten elmätare om man ska mäta upp och så kunna kassera, för nu blir det väl i alla fall nästan 2 kilo batterier, såna här små 1,5 voltare till återvinningen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
5: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
6: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
10: Hej, jag heter Lars Kuselius och kommer också från Vedum.
9: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
10: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
9: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
10: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
11: 2 år! Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
12: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Kap, svets, slip och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
19: Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Nick Kamen i låten I Promise Myself. Du, jag fick också tips här att de här billiga batterierna, de är ju egentligen till om man har en sån här liten kortare period på någonting, typ julbelysning och sånt där, som bara ska lysa under en viss period där.
1: Eller en kvinnlig rakapparat kanske?
0: Ja, kvinnlig massageapparat kanske.
1: Nej,
0: rakapparat.
1: Rakapparat sa jag ju.
0: Ja.
1: Du, även vi kvinnor, och speciellt när man kommer upp i ålder, man får lite oönskat hår på vissa ställen, och då får man ju faktiskt se till att det känns inte bra, men varje gång så känns det bra efteråt.
0: Ja, men det är snyggt när du har mustasch idag. Vi ska ändå ta lite nya bilder.
1: Jag tänkte jag sparade ut den idag för bilden. Ja, precis. Mm. Vi ska ta bilder. Och då sa min man så här, måste du vara extra kammad och extra snygg, då får du kämpa, sa han. Men jag är i alla fall här och försökt göra mig så fin som möjligt.
0: Jag tror faktiskt inte att vi ska vara så mycket på bilderna själv, utan det är såna här miljöbilder idag där. Så att det
1: vad skönt!
0: Ja, det är nog bara, oj, nu slocknar lampan hos dig också.
1: Ja, men då slipper jag ju känna att jag behöver le så mycket då.
0: Ja, faktiskt. Mm. Vi tog ju såna här bilder för något år sedan när vi var på julbord där. De håller ju än fast vissa har blivit smalare och en del har blivit fetare.
1: Ja, jag är det nästa och du är det första.
0: Lite så. Ja, nej, men så kan det vara. Så lite miljöbilder, typ på mixerbordet, mikrofonen, klockan, toalettringen. Nej, men såna grejer.
1: Ja, men toalettringen känns ju jättefin att lägga ut på hemsidan faktiskt.
0: Ja.
1: Den är ju lite special.
0: Mm. Mm. Ja, efter en vecka på den så, ja, då är den inte så fräsch.
1: Då är den inte så fräsch.

0: Vi avrundar den här morgonen med lite musik från Bee Gees. Det här var Alone. Nu ska du inte vara ensam här, även fast vi lämnar er. Så är det Tommy Svensson som tar över i studion.
1: Tommy tycker om mig. Jag ska sjunga den varje gång jag kommer in i studion här.
0: Ja, jag kör den här. Smartast i
1: studion. Ja, det är ju försiktigt. Om han kommer in så kanske det är så, för att han har ett jädra intellekt, den karen du.
0: Ja, jag skulle vilja se honom i typ så här postkodmiljonären, och det hade han nog kanske kunnat.
1: Det tror jag definitivt att han hade kunnat. Jag hade inte velat vara med där, för det hade ju varit rakt ner i graven. Men ja, det är bra, bäst är att man kan stå för sina okunskaper.
0: Oj. Ja,
1: ja, och inte liksom göra sig bättre än vad man är.
0: Ja. Du ska tvätta bilen nu.
1: Jag ska tvätta bilen. Jag ska försöka få ner mitt blodsocker. Rune har inte ringt än. Rune, hjälp. Ja. Nej, jag ska försöka komma ner lite här på jorden. Och sen så ska vi ta bilder då.
0: Ja, det är väl lite sånt där. Mm. Och sen så imorgon är det ju fredag igen. Då är det dags för ny historia, om du har något.
1: Absolut. Historier har kommit in lite grann faktiskt. Men ni får gärna mejla mer till elin@radio3by.se om ni har mera historier.
0: Ja, vad bra. Mm. Gör det redan nu så hinner Elin att förbereda sig under hela kvällen.
1: Oj, oj, oj, vad jag ska förbereda mig då.
0: Vi avrundar med Tina Turner. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
11: Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
12: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
11: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
12: Och modell.
11: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
12: Herrljunga, Vårgårda
11: eller Lidköping.
13: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
17: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minut.

0: Utstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Kallt i kupén. Fixa värmen och sloven i bil.
7: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha fått ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Cecilia Wennersten på TV. Någon minut över 10 är klockan denna gnistrande, glimrande, bitiga, underbara, krispiga, skulle jag säga, höstdag. Fasen, vilket väder. Va? Vill du veta pollenhalterna? Jag skojar bara. Skämta, bara skämta. Det är inga pollen. Eller det kan vara lite gråbo kanske, någonting. Marcus och Elin, tack så mycket och tack för plus. Sen att ni tror så gott om mig i påskkommingen. Nej, det tror jag inte. Det är mycket gubb-googling och killgissningar från min sida. Alltså. Men vad mysiga ni är. Tillbaka imorgon naturligtvis, vaknat. Tom heter jag. God förmiddag.

Sarah Fame. Man hoppar rätt upp och ner i gråa myskläder där svetten syns. Det är härligt. Trevlig lyssnade på och jag nämnde lite snabbt och kände att jag duckade själv. Jag skojade bort det. Det händer allt för ofta tyvärr. Men alltså det här med pollenhalterna, det ska vi inte skoja bort helt. Jag nämnde gråbo och fnissade till lite. Du, gråbo är faktiskt jobbigt. Min sambo är jätteallergisk mot gråbo. Vi kan gå förbi en buske och säga, där är gråbo. Då blir jag så här... Det här kommer en gammal referens. Trifiderna, kommer du ihåg det? Skräck-tv på 70-80-talet. Kommer du ihåg det här ljudet? Det var växter som var köttätande som vandrade omkring. Det var ju väldigt ologiskt allt det där. Alltså. Men det var sköna forskare som försökte ta ihjäl dem här. De trifiderna gick omkring som varelser, men de gick på sina rötter. Jag hör ju själv hur det var dåligt. Nej, men så kan jag uppleva att liksom gråbo är för mig. När jag ser dem så är det fi. Det är fienden liksom, direkt så här, bara för att min sambo är allergisk. Nej, men trifider, kommer du ihåg dem? De som sköt ut en sån här stängel och så paralyserade de sitt offer och så åt de bara röttet kött. Du kan annars kolla in. Jag brukar ibland... gå in i mina så här barndomstrauman. Man kollar så här, skräck. Man var ju livrädd för vissa saker. Hajen var min första skräckupplevelse. Jag kan dra den historien faktiskt om den första gången jag nästan sket på mig på riktigt. Och min mamma med. Jag ber om ursäkt för den bilden. Eller lite tidigt kanske till fikat. Men just det här med trifider. Du kan ju googla den och kolla liksom. Tiden förändras. Du, musik.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
2: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Low, Maja Francis efter Elvis in the Ghetto. Jättefin, nästan fredag på dig idag. Det är ändå trevligt, visst är det det? Googlade du på trifiderna? Bildgoogla där, kolla det ska du säga. Det har hänt en del. Nej, men det här med barndomsskräck. Alltså, Hajen. Det var ju min första absoluta skräckfilm. Alltså, där man liksom paralyserades. Det kändes som att hela kroppen domnade. Det blev bara som ett stort rör av kött. Och det var min hals som vrålade rätt ut i Stala bygdegård på Orust. Vi bodde där och då så hade jag och mina kompisar kollat in den här Hajen liksom på en plansch. Och så tänkte vi så här, ska vi gå eller? Vi var 12. Och det var ju åldersgräns på den tiden, men det var en helt annan åldersgräns. Det var en helt annan tid på något sätt. Vi hade hört talas om den här filmen och det var en äcklig liksom plansch, den här stora käften och någon som simmar. Man fattar ju vad det går ut på. Den här Hajen kommer ju inte att göra simbojamärket och leka bubbelgroda i vattnet, utan det kommer bli något helt annat. Det fattade vi liksom. Premisserna var färdiga. Sen ser vi då enormt mycket folk på Stala bygdegård. På den tiden, det var så här folkets husstolar liksom. Och så var det en stor bioduk naturligtvis. Och så var det stolar man satt efter varandra. Jag och min kompis Thomas och våra mammor hängde på. Flera andra kompisar också. Men vi satt bredvid varandra. Jättespännande, vi såg den här filmen. Det var fantastiskt. Nu ska inte jag spoila ifall du inte... Jo, jag kör nu. Den är 300 år gammal. Det finns ju en scen där Richard Dreyfuss karaktär som är havsforskare, va? Forskaren, han dyker ner så här, jag är uppe om en stund så här, så dyker han ner. De har hittat ett sjunket skepp där man ser bara relingen som ligger dramatiskt och plaskar så där. Han dyker ner och så kommer han upp väldigt snabbt. För det som har hänt i vattnet, det är det som är så läskigt. Alltså han dyker fram, man ser under ett stort hål. Tittar han in, det är fascinerande, det är så grumligt och man ser inte riktigt vad det är. Så hittar han någonting i sidan på båten och rycker ut en stor jäkla hajtand. Och vi sitter där, Stala bygdegård och guppar med våra obefintliga 12-års Adamsäpplen. Då hoppar ut ett jäkla huvud, vet du. Alltså man blir sån bara helt... Det huvudet där, det drömde jag mardrömmarna om alltså. Jag skrek och min mamma ramlade av stolen och min kompis morsa skrek. Alla vrålade hela... Och sen var det ju paus kort efter det, för man ville byta filmrulle liksom. Filmskräck, när den var på riktigt. Så var det.

Hem for the weekend Coldplay denna nästan fredag på Radio 3 by. Vad mysigt att det hänger här. Vad gött. Tommy Svensson heter jag. Och som sagt, jag blottade mig alldeles nyss. 12 år var vi här när jag satt skrek tillsammans med massa andra 12-åringar. Förmodligen var de allra flesta också äldre. Det var mamma och pappa med också. När vi såg hajen i Stala bygdegård och vrålade rätt ut. När det här huvudet dyker upp under vatten. Den här chockscenen där. Richard Dreyfuss som dykar. Ja, det var så ologiskt också. För det där huvudet förföljde mig sen. Det var ju så, alltså det förföljde mig så att jag drömde att det var i mitt liv som en satellit. Som huvudet svävade, du hör ju själv, jag är inte färdig med det här trauman. Jag ska släppa det i huvudet nu, det finns annat i livet. Jag ska tipsa om en skön nöjespryd om en stund.

Robin Bengtsson. More. Jag nämnde pollen inledningsvis, programmet dåligt, tar ner stämningen så. Men det är inte bara Grobo, det är Ambrosia också. Ambrosia låter ju som ett sånt där fint namn om man bor i slott. Ambrosius, kom in och ät. Jag kommer far. Det är lite grann den känslan. Så är du känslig för Ambrosia så är det i måttliga nivåer i och för sig. Du, lite nöjestips nu. Kul grejer. Bland annat imorgon. Nu ska vi se. Idag är det torsdag. Så övermorgon blir det ju, just det. Lördag den 12, så står det. Vänersborg, det blir det. Rock'n'roll country evening på Kulturhuset där. Det är Jerry Lee Karlsson. Han gjorde ju Jerry Lee. Jerry Karlsson, han... Tänk att han heter det liksom. Du vet, han heter Jerry Karlsson verkligen. Vann Sikta mot stjärnorna bland annat. Han och Elvis Henrik Åberg, du vet. Sikta mot stjärnorna också. Och så Tennessee Drifters. Du vet ju själv. Tennessee Drifters förresten, en jätteskön trio som mest gör så här. Typ Johnny Cash och Hank Williams. Badum, står och slår. Så riktigt gött, genuint 50-tals sound. Gillar du den påsen, då är det lördag Vänersborg Kulturhuset som gäller. Gillar du med så här folkligt sång bara 4 dagar, dragspelstämma som kickar igång idag. Alltså dragspelsfestival. Pappa jobbade lite grann som konferensier på sådana här festivaler och han berättade att det var, tog aldrig slut. Vi nästan inte fick hem våran pappa. Nej, men det är ett muntet gött gäng. 4 dagar dragspelsfestival. Otterberget i Hova, där man också har ju sådana här skiv... Har man inte sådana här skivförsäljnings... En skivmässa där också för mig. All right, men ikväll kickar alltså dragspelstämman igång. Då vet vi. Bra! Klockan 11 får vi nyheter och väder. Annie Kenny Rogers. Summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det var Gabriella.
4: Och Erik från Moderaterna.
3: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
4: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
3: Så rösta på Moderaterna.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
22: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Vid 11, och här är senaste nytt.
24: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
25: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
24: Klart och soligt väder i Skaraborg, men de östra delarna kan beröras av lite mera moln. Under eftermiddagen så stiger temperaturen upp mot 18 grader som mest och vindarna är måttliga från nordväst.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ark Echo Chamber. Jag tänkte så här, i sommar måste jag se The Ark igen. De är så himla bra live, men det sker så här fullständigt. Ja, nej, men min festivalbudget var väl lite ansträngd. Jag hade inte, sen kom ju bilen också. Bilbudgeten spräcktes i somras. Där fick vi felkoder och skit att lämna in. Så att det var ju den som åt av festivalbudgeten, kan man säga. Jobbigt är att bli vuxen på det sättet alltså. Det är hårt. Nej, jag får väl trösta mig med att se filmen istället. Vi var The Ark. Den hade premiär, var det i februari någon gång där, tidigt i våras. Som handlar om hela starten med The Ark och sen till uppbrottet och sen återföreningsturnén då som kom 2022. Så att det var väl en bal på slottet. Man får se filmer helt enkelt. Du, Searchers, Needles and Pins om en stund.

grymmare. Needles and Pins efter R.E.M.'s Shiny Happy People. Det är inte alltid det är shiny och happy. Verkligen inte, även om det kan förefalla vara så. En person som är jätteglad och som är utåtriktad och skön och alltid med på allting kanske själva verket mår skit, men gör allt den kan för att dölja det. På något sätt. Idag är det internationella suicidpreventiva dagen. Och det här är uppmärksammas på olika sätt idag. Det finns ju organisationer som Suicide Zero Mind, eller NASP till exempel. Folkhälsomyndigheten också, mycket information. Det behövs mycket forskning kring det här. Vad är det som gör att vissa människor bara släpper taget och inte funkar, fast man tycker att vi pratade ju igår, det var ju så bra allting. Vad fan är det här för någonting? Det är så mystiskt det där att det fortfarande är så mycket som vi inte kommer åt. Och vi måste göra det helt enkelt. Så mitt tips idag är att liksom bara gå in på Suicide Zero, skicka in en peng, läs på lite grann om det här. Personligen har jag haft flera stycken bekanta i min närhet som har råkat ut för det här. Och man blir så fruktig, det blir som ett vansinne, det blir så becksvart och hemskt. Och man tänker, hur kan det vara så här? Hur är det möjligt? Det är just det vi måste försöka få svaret på. Så internationell suicidpreventiva dagen är så himla, himla viktig. För vi måste liksom bry oss om varandra och se till att alla hänger med så länge det bara går. Jag vill att du tänker på det idag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsägna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnandemaskiner.nu.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
20: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
21: Tillbaka till musiken.

Charlotte Nilsson, jättegod lunch kanske, du går på den redan nu, tusen och en natt. För många år sedan så lurade jag ner Charlotte Nilsson i ett skivarkiv i Göteborg, där jag jobbade då på den tiden. Och då var det hon och så var det Robert Gustafsson också, han är rolig, jag vet. Så det var de två, jag tänkte jag skulle teama ihop dem och de skulle få slita i skivarkivet och lyssnarna skulle styra dem som små figurer. Det var en programpunkt som jag inte alls hade tänkt igenom speciellt. Men det funkar, alltså det var okej. Jag hade någon idé om att Charlotte Nilsson hela tiden skulle hitta sin egen skiva där. Men det slutade med att hon blev skitirriterad. Och sen så var det Robert Gustafsson som tog över allt det där. Det blev otroligt roligt. Det blev sånt där minne som man bara så här, shit, att vad man var om det. Sen tog vi några kaffe och så snackade vi om livet och blev vänner. Men så kan det vara. Eller hur? Ibland blir det inte som man har tänkt. Jay Smith, Back to My Roots ska du få om en stund. Här är Tommy Nilsson. Frågan är om det är han som spelar munspel också.

Back to my roots, Jay Smith efter Tommy Nilsson. Här är jag nu. Nej, det var inte Tommy Nilsson som själv blåste i munspelet. Det var Mats Öberg. Den är killen från Umeå, jazzmusiker som var blind sedan födseln och som är otroligt vass på att spela. Ofta så håller han sig för sig själv, gör egen musik, men han hjälper andra också. Han är otrolig. Kolla in honom, Mats Öberg. What a hero. Du, idag är det nästan fredag torsdag. Det betyder dansbandskväll här på Treby från klockan 20.00 och 2 timmar framåt. Och jäklar drar vi på oss de snabba skorna.

John Parr med ledmotivet som han sa för, du vet, typ soundtracket till St. Elmo's Fire, kultfilmen som kom 1985. Sån här Brat Pack, unga, snygga människor som tar sig fram i vuxenlivet och försöker liksom. Vi hade liksom Emilio Estevez, han spelade en jurist, ambitiös som fasen och besatt av kärlek. Rob Lowe, han spelade en jävligt charmig kille, va? Men helt kaotisk, och så dessutom toppar han det kaotiska livet med en saxofon som han också spelar. En saxofonist, Demi Moore, du kanske har sett den här. Hon spelade ju en partydrottning som var på väg mot kollaps egentligen. Där har du hela plotten i St. Elmo's Fire, den kan man ju se. Den fick rätt ljummen recension, men den blev en kultfilm på det sättet, och då överlever allting. Den spelade typ in 4 gånger sin egen budget. St. Elmo's Fire från 1985. Du, jag önskar en vacker lunch. Klockan 12 får vi nyheter och väder här. LP Lost on You, alldeles runt hörnet blir det AC/DC, Dirty Deeds Done Dirty.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Hej, Fredrik på Gräs och Sjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
12: Volkswagen.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra, va?
13: Mm. Köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
16: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
17: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
19: Hej, Anders
20: på Peråke från Excelbygg här.
19: Har du också höga elräkningar?
20: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
19: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
20: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
21: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
22: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
23: Hej, Vedums Gräs här.
24: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
23: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmatta nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.

0: välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Consi.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Hej på Yggesmark, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt en halv miljon biljetter har sålts till konserterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

When you walk in the room, Agneta Fältskog, några minuter över 12. En vacker lunch önskar jag att du tar. Utomhus kanske, det biter lite grann. Och är det inte så att du är jättekänslig mot gråbok, ambrosia eller gräs, så är det inga problem. Nej, men det är ingen fara med pollenhalterna, de är ändå okej. Du, lunchen för att det är torsdag, det är soppedag, ärtsoppa, pannkaka. Man kan ju bara köra den automatgrejen. Alltså, jag älskar höstsoppor och grytor. Det här är faktiskt den, får jag säga det själv, att jag har lite grann av svart bälte i att göra. Det där ska jag inte ens säga, fast nu har jag jinxat det, då kommer det smaka kräk nästa gång. Ja, men i alla fall, jag gjorde en rätt så bra gulasch i veckan som min sambo har med sig 2 dagar i rad till jobbet. Det tycker jag ändå är ett gott betyg, eller hur? Men du, jag vill slå ett slag för den gröna ärtsoppan. Kolla in den. Gröna ärtor, frysta kan de vara. Så bara då mixar ihop dem, kokar upp med lite grädde och så pepprar du på med sånt du diggar. Och sen så river du över parmesan och lite olivolja och sånt. Gott bröd till det. Det är bara ett tips, du vet. Tom Jones, alldeles om en stund. Här är Midon, Marcus och Martinus på 3B.

0: Vilken röst!
1: Det han bara öser på. Det är som att han öppnar hela kroppen liksom, som ett stort rör av kött, och så är det hans röst. Förlåt den bilden där. Men tänk ändå att återfödas som Tom Jones svalg. Så det är...
0: Nu släpper vi det.
1: Alex Warren och Eurythmics ska du få till lunchen här på Treby med mig, Tommy. En sak som jag inte har släppt. Kommer du ihåg att det blev ett slukhål utanför Nicolas Cage sommarställe i Malibu igår? Det var ju en grej som jag noterade. Och jag var inte den enda som noterade. Häng kvar så tar vi detta om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAs Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAs Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
18: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
17: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
18: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
17: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
18: Därför ska du rösta på Moderaterna.
1: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

men är det inte Dave Stewart och Annie Lennox som tittar förbi sina skinnrockar så här till lunch? Absolut. When Tomorrow Comes, Eurythmics efter Alex Warrens Emerald Eyes. Igår kunde vi nås av den här lilla, lite perifera nyheten att Nicolas Cage har fått problem. Eller hans sommarställe i Malibu. Malibu, det är sånt där rikt ställe, du vet, där alla har... Vi har sommarställe i Malibu, har ni det så blir man så imponerad. Det ligger nära havet, det är så lite... Ja, men det är också så här, vi arbetare tycker att det är ändå lite gött, för det är förmodligen det första stället som kommer att ryka sen om vattnet går upp i nivå, du vet så. En liten förordning av det kanske. Det har varit en storm, en tropisk storm Mary som har underminerat marken. Kraftiga regn har det varit i Malibu. Och det blir ett slukhål utanför Nicolas Cage hus. Just hos Nicolas, det är väl ändå för jäkligt. Köp en lott, tycker man då. Nej, men det blev lite så, först var det en gasläcka som man fixade, så fick man stänga av en 7-8 hem nästan som har rödmarkerat som osäkra. Nu var ju Nicolas Cage inte där själv. Men det jag reagerade på igår när jag såg den här grejen, det var bilden som hade tagits av någon bildfotograf på American Press, den stora nyhetsbyrån. Och rätt ner i slukhålet med någon form av drönare, eller när man var väldigt lång och stod och tittade och tog rätt ner också så att man får se vad det var för skit som låg där. Och det var det massa bröte som man känner igen själv. Alltså så här, det låg sopkärl och skit. Men det låg också, tyckte jag, en bajamaja. Och sen blev jag så här sen på eftermiddagen och kvällen igår, så jag sa, för kan det varit en bajamaja på riktigt? Jag var tvungen att gå in och kolla igen. Och så man, det finns ju liksom, det står ju uppställda sådana här plastskjul på andra uppfarter bredvid på den här bilden som man ser. Ett likadant skjul som ligger i hålet, alltså i botten på Nicolas Cage slukhål. Så blev jag så här, nej men det kanske är sånt där skjul som man köper, du vet, för 800 spänn och som man skurar upp, som man har verktyg och grejer i, som man kan ha på uppfart. Nej, jag är inte den enda. Tidningen The Telegraph skrev så här: concrete, tarmac and even a portaloo have fallen into the hole. Alltså poäng till oss. Eller hur, det är fortfarande frågan, vad fan som gjorde den där? En bajamaja på uppfart, har de inte toaletter? Eller är det så att det är off-season, att de inte vill dra igång toaletten, som man gör liksom nummer 2-1 utanför istället? Det äventyret fortsätter alltså. Men vad intressant ändå att det var en bajamaja som låg i botten på hålet. Det är frågetecken fortfarande, men ändå.

God krispig nästa fredag, du lyssnar på Radio 3 by. Mysigt att du hänger här. God lunch också på dig. Soleil, soleil, middle of the road efter Miss Li. Onsdagar här hos oss på eftermiddagarna betyder att vi tar och träffar intressanta personer, pratar lite längre om saker och ting som man faktiskt undrar över. Igår var ju Markus med Marika och snackade sidor i Herrljunga. Var det förra veckan som Elin också hängde med Håkan som är musiker i Renault från Grästorp, 80-tals synt kille, och satt i hans studio och hängde. Nästa vecka vet jag, tror att det fortfarande ligger kvar i pipen att Elin ska träffa kor. Ja, och husse också, jag undrar det. Då ska vi snacka lite grann om det här nya sättet att stängsla in som typ kossor då, med hjälp av ny teknik och sånt. Det här är vår nya serie som heter Tre Kaffet. Den hör du varje onsdag. Missade du igår? Ja, du missade. Ja, men då kan du gå in på vår hemsida och lyssna igen, vet du.

0: No mercy, where do you go? Efter Felicia My System. Återigen, vad är det med USAs godissmak? Alltså, de själva när de gör godis, som att det är amerikansk godis. Det är så här släktingar som har skickat över liksom lådvis med knasigt godis. Och, vår dotter, hon var över åp här i 2 år. Och hon kom också hem med grejer. Man blir så här, ja, det är jättegott, men det är som att det är för spretigt. Eller hur? Amerikansk godis. Det är så där som att barn själva har gjort godiset. Det är genidrag. Men det är sött och salt och mitt emellan och alla texturer blandas. Det är för brett vi här. Det är som att smida ett svärd, ett alvsvärd när vi gör godis. Det är liksom så här, ja, men det är en smak. Eller det är en tanke. Det är liksom så här gött och det är jäkliga. Och just nu är det ju högvilt. Amerikanska publiken är ju lyriska över det svenska smågodiset. Det finns någon butik, Bonbon i New York. Det finns säkert andra också. Som bland annat säljer sådana här babsdöskallar. Det finns andra också, ska jag säga. Och sura, söta godis. Och nu är det då, nu har ju fått veta också att nu kommer ju Ahlgrens bilar också att säljas i USA. Så nu kommer de ju verkligen att få... Till och med Donald Trump sitter där och suger på i sitt ovala rum med en sån här sur oval babsgodis, det vet du.
1: Really like it's good. I want to buy every candy. It's the best candy.
0: Han kommer ju att sätta liksom en amerikansk flagga på Sverige bara för godiset. Han är så ett riktigt gott troll. Så jag tänkte så här, kan vi inte komma, om det nu är så att Donald Trump svingar lite för hårt med den här jäkla tullhammaren och höjd, då kan vi väl sätta ner en liten godisfot mot det stora landet i väst. Då får vi se vart skåpet står någonstans i det läget. Du, nyheter och väder klockan 1. Här är en av jordens bästa låtar på 3D.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst!
4: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng!
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
9: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grussläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
5: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt med ny design.
6: Pappa!

0: ännu större skärmar.
1: Pappa, lägg av!
0: Upp till 63 mils räckvidd.
1: Du håller på sådär igen!
0: Gör jag det?
1: Ja, men lägg av.
0: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
2: Volkswagen.
3: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. Sex av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. 7 av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65-74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vad med dig over and over på tre bitarna. Vecka också som är en fantastisk dag idag. Det är också vi högvilt nu, svingar man. Nu är det dålig nivå. Man ser partiledardebatterna där. Och det var ju var Christer och Magda igår som kämpade och slet. Och de tappade humör, tappade ord. Och det blev så där infekterat. Och, ja, men nu är det på riktigt. Det är som att de inser det. Och vi röstar och vi förtidsröstar. Och så är det fel på systemen. Och så vet man inte hur det funkar. Det tycker jag också är intressant att Valmyndigheten går ut med information. Inte från de vallokaler där det inte har funkat. För det borde ju vara lättare att gå ut med den. Nej, då går de ut med information om alla vallokaler och situationer där det har funkat. Vilket ju gör att det måste vara många... Eller är det tankevurpa eller tänker jag fel? Ja, du ska i alla fall kolla till. Gå in på Valmyndigheten ifall du är tveksam. Jag ska faktiskt välja ikväll. Idag ska vi gå förtidsrösta. För i helgen ska vi ska till det gamla gå Danmark i helgen faktiskt. Att så är det. Här är Cornelia Jacobs. Om en stund. Först är Taylor Dane på 3 bit. Med en skön cover ju.

Men lite onödigt tyst om henne nu tycker jag. Underbara Cornelia Jacobs. Hon kanske är på sin kammare och krattar och fixar ordning och donar med en ny skiva. Det är ändå härligt. Hold Me Closer efter Taylor Dane. Can't Get Enough of Your Love, Baby. Jag var inne tidigare i det här programmet och snackade om skräck. För min del var det då trifiderna när jag växte upp. Trifider, alltså du får bildgoogla om du vill. Det är stora växter med rötter. De kan röra sig också med rötterna de går med dem. Och sen så har de med skitstora. Det ser ut som stora amaryllisar. Som en stor arg amaryllis. Där har du liksom trifiderna. Och så har den en stängel som den skickar ut. Alltså en lång tråd som då träffar den dig så går du ner i däck och sen så äter den dig efter några veckor. Alltså det är jättekonstigt. Hajen också. Den typen av skräck egentligen. Jag tänkte snacka lite mer skräck som är lite mer nutida. Som är riktigt marig faktiskt. Vi tar det om en stund, tänkte jag. Är det så att du fick för att Blåblus och Björn Schiffs bara skicka iväg den där Oga Chaka Hooked on a Feeling? Nej, de gjorde den här också. Den är grym. Never My Love på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
6: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
5: Rösta på Moderaterna.
7: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
8: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
13: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
14: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
13: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
14: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
13: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
14: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men Alltså tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
22: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Alcazar efter Franz Gall, Ella Ella. Och vi är upptagna med att hitta rätt i valdjungeln. Vad fan ska det bli? Ska man rösta på alla? Nej, det får man inte. Det blir ogiltig röst. Ska man rösta blankt då? Ja, du måste rösta i alla fall. Det är vi överens om. Nej, men så släpper man plötsligt Nicolas Cage slukhål och inser att vänta nu, den här rubriken lämnar Anthropic, det heter de här AI-bolagen, varnar för att AI kan förinta alla. Det här känns ju, då blir man så här, vänta nu, stopp här nu. Vad menar ni på riktigt, förinta alla? Ja, men det är många höga chefer inom AI som menar att man leker med människors liv här nu. Man håller på att jobba sig för att man får inte hålla på för länge med det här. Alla stora tänkare runt om på planeten har ju sagt det här, att ta det lugnt med AI. Alltså det kan vara kul om man vill använda AI för att liksom förkorta en text eller skicka ett smart svar till någon och sådär. Men vänta nu, det här är ju en jobbig grej. Alltså det här, de som bygger AI tror verkligen att de kan döda oss alla för årtionde. Slut, det är lite drama, det får man ändå säga. Det här är ju verkligen slå på stora trumman. Men alltså för oss som då är alltså så här, sci-fi-fans som gillar liksom sci-fi-skräckisar, det här är ju ingen rocket science. Så här har det ju alltid varit. Det är den storyn som alltid är. Alltså så här, temat är så här, datorer som lär sig tänka själva och sen ballar det ur. Det är ju så. Vi vet ju, det här kan inte vara nyheter. Och AI-cheferna i våran verklighet här nu då, de kommer ju knappast att dra sig ur det här och bara säga okej, vi väntar väl lite då. Utan de väntar kanske på att någon annan ska ta det steget. Nej, men kan inte du vänta med din AI-utveckling först? Så kan jag bara fortsätta med min och vara först på det. Det är det som är jakten här. Så att jag är rädd att jag tror att AI själv nog fasen får sätta ner foten och tänka. För nu är AI så smart, tänker man ju. Så att människan, ni är inte redo alls för det här. Utan vi sätter oss själva på paus istället. Och så fixar AI en egen superkrypterad jäkla nyckel som låser sig. Och sen så låser den upp sig själv när vi människor är redo för AI egentligen på riktigt alltså. Så får det bli, helt enkelt. Ja visst, eller hur? Så AI får rädda oss. Sen leker man ju med filmtanken då. Så sitter det någon jäkla schimpans där och pillar på någon lus och äter någon rutten frukt någonstans i något igenvuxet, bortglömt så här, serverhall. Och så råkar den här misstag klicka in koden. Och så kickar allt igång igen och så är det ridå. Där har du den filmen, vet du. Popcorn till den.

pirrigt ändå att vara Westlife, ett av de största pojkbanden på jorden. Och sen så blir man medelålders och orkar inte turnera. Man får barn, man gifter sig, man skiljer sig, skaffar älskarinnor och skaffar fler barn. Och sen kommer man på det, ska vi göra musik igen och göra oss ut? Ja, men det är det. Så Westlife är still kicking, alltså. Där fick du nya Chariot efter Tina Turner. Det här är Radio 3B. Jag önskar en jättevacker lunch. Du, efter 8 ikväll kör vi dansbandskväll. 2 timmar. Var det nytt och gammalt? Dansbandskväll på 3B 20-22.

Lili och Susie, what's the color of love? Ja, men det är väl, är inte det alla färger? Alltså alla regnbågens färger, det har du den riktiga färgen på kärlek egentligen. Jag träffade Lili och Susie för i studio, bjöd in dem till studion. Det är så det funkar med radio, man bjuder in folk, det är kul. Och så snackar man lite grann och så var, tänkte jag, vi måste ju snacka om något. Då hade de med sig sina väskor för de skulle åka hem med tåg till Stockholm. Så då vill jag veta vad de hade sina väskor. Så hela intervjun gick ut på att vi gick igenom deras väskor. Det var jävligt intressant. En del är naturligtvis preskriberat och jag lovat inte att snacka om det, men det var intressant. Du, JLC-stjärnorna Carl Deman och Lukas Simonsson, hur blev det med guldet? Kom pensionärerna tillbaka? The return of the pensionists? Nej, de gjorde inte det. Det är ju färdigt nu, allting är ju färdigt. Det blir en förlikning om man delade upp det där. Grejen var att då var det ju värt 8 miljoner det här guldet, men de har nu, de har fått guldet, de har också sålt det, fått in pengar. Och det smarta med allt det här var att under den här konflikten så dubblades guldpriset. Va? Det var väl ändå grattis till det där. Ja, men jag vet, jag med, men det, nu fick de lite extra pengar, så allting är färdigt nu. Så jag tror det var någon bröllopsresa och lite sådana grejer. Du, ha en fortsatt trevlig seglats den här torsdagen. Nu kommer Camilla Milton efter nyheter och väder. Vi hörs imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Vedruns Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Vedruns Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid.

0: Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare vara.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
5: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
6: Två år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
10: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
18: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026.

0: information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. 6 av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. 7 av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

so easy to fall in love. Men vad mysig hon är, Olivia Dean. Hoppas att du har en härlig torsdag. Sol i sinnet och sol där ute och där inne och överallt. Ja, nu njuter vi av den här sensommardagen och det ska vi göra till lite god musik. Lite Donnes, lite australiensisk musik från Crowded House och lite Magnus Uggla, lite sånt där som du behöver för att känna att livet liksom bara så här puttrar på lite gutt. Det är en god väg fram mot helgen då du säkert också ska ha det förträffligt trevligt. Jag ska tipsa dig om lite goa saker som händer också. Här kommer först nu musik från Roxette, Sleeping in my car.

Akta dig för svärmor, ja, det är Donne som sjunger om det. Och du kanske ska träffa svärmor just den här helgen. Ni kanske till och med ska ta er till vallokalen och rösta tillsammans. Va? Har ni en sån tradition där ni liksom går iväg, klär upp er, hela familjen och går och röstar? Ja, men en del har ju det. Andra vill göra det lite diskret, snabbt, bara in och ut. Det är lite olika hur man tar det. Men vi kommer ju sitta där sen på söndag och undra och hålla tummarna för att det ska bli liksom en härlig framtid som vi går till möte sen, va? I Sverige de kommande 4 åren. Det är riktigt spännande, det är det verkligen. Förutom att man kan och ska gå och rösta, så kan man också göra lite andra skojiga saker. Det är ju till exempel den stora hamnfesten i Mariestad den här helgen. Fredag och lördag är en massa lokala artister som uppträder och det är mat och goda grejer på stan. Tänk på det, sommaren är inte riktigt slut än. Fortfarande kan vi ha lite fest.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Jimmy från Borgunda Byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Conceal Studio, din digitala byrå.
12: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
14: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
18: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
19: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
19: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
19: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
19: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
0: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
20: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
23: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
22: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
23: Och modell.
22: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
23: Herrljunga, Vårgårda
22: eller Lidköping.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

Pixies Persol med Smith & Tell här i Radio Treby. Vi ska ta och fortsätta med en artist som gästade Lidköping under augusti månad. Kanske såg du honom där eller på något annat ställe där han dök upp under sommaren. Här är Magnus med låten Jag vill i Radio Treby.

Ja, men visst blev det deras största hit, den här låten som kom 1984, Drive, med amerikanska bandet The Cars från Boston. Nu till musik som släpptes under 2026. Vi plockar fram den svenska sångerskan Fanny Avon.

Sharp Dressed Man med CC Top här i Radio 3B. Ja, och det var ju tragiskt att deras bandmedlem, deras trummis Frank Beard, den enda i bandet som inte hade det långa skägget, gick bort här i augusti månad, 77 år gammal, efter en tids sjukdom. Han var ju med ända från 1969 i bandet och var med på alla deras klassiska studioalbum och allting, och varit ute på turné med dem också. I somras här nu så var de och spelade i Sverige, både i Dalhalla och i Malmö. Nu fortsätter musiken här i Radio 3B:s eftermiddag. Näst på tur står Susie Quattro. Hey!

0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Stefan från SLR Rekondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
9: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
8: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
9: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
8: starta volontärarbete inom omsorgen,
9: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
8: utveckla mötesplatser för äldre,
9: rösta på Moderaterna.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: vi pool- och spa-veckan med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
5: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
6: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
10: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Dream On med Atomic Swing som var spelad i Falköping här för ja, nästan en månad sedan tillbaka. Tiden den går fort, men det var många band som var på Nestorfesten. Vi fortsätter den här härliga eftermiddagen tillsammans med lite sol i sinnet och även skön musik. Vi ska ta oss till The Cranberries som ett slag. Gräsula plockar vi fram och så även den här låten. Här är Elton John.

Gresula här i Radio Trebys eftermiddag. Men nu ska vi ta oss till Irland och en liksom en härlig god bit ifrån 90-talet. Här är klassiska The Cranberries med Dolores O'Riordan på sång. Här kommer Dreams.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
12: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
17: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
16: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
17: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
21: Vi tror på Skaraborg.
1: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
22: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
22: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
23: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
22: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
24: Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
24: Lugnt,
23: tryggt
24: och utan mjölksyra.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Benjamin Ingrosso, I wouldn't know. Ja, nu ska vi ta och fortsätta med musik ifrån en duo som gjorde det 2024. Det blev ju riktigt bra när Molly Sandén skulle göra låt med Victor Leksell. Lost and Found toppade svensktoppen. Nu 2 år senare så har de gjort en ny låt tillsammans. Och just den, Tänk om, har också tagit sig upp till toppen av den där listan. Den här låten framförde de också tillsammans när de spelade i Azaleadalen här i Göteborg i helgen.

Dawn, Antonio Lando med He Don't Love You Like I Do. Ja, vet du vad? Hemma hos mig kan man inte skörda så mycket. Det är mest döda spindlar på balkongen och ett gäng salladsblad faktiskt i fönstret när jag tänker efter. Ja, men det finns ju mer, fler saker att skörda på andra härliga ställen i vårt område. Det är skördetider just nu och det kan man se i form av att det är lite skördemarknader och skördefester. Om du tar dig till Jo, nu på lördag, då kan du vara med om en riktig skördefest. En massa olika lokala producenter som kommer dit. Det kommer vara smakupplevelser och tv-kock. Lisa Lemke kommer också hålla i en matlagningstävling utomhus. Och vill du inte vara i Jo, då kan du faktiskt ta det till Highstorp istället, för där är det också skördemarknad. Det kommer att vara en massa lokala band som spelar och det kommer att även där kunna smakas på lite olika goda delikatesser. Alltså jag älskar skördetider. Goda äpplen, mustor och marmelader och en massa andra godsaker som man kan smaka på.

Miriam Bryant passar dig till låten och du får den här av oss i Radio Treby där vi bjuder dig på fler hits och störst variation. Casanovas kommer om ett slag, men först drar vi igång det här gänget. Här är Creedence Clearwater Revival.

0: Reklam.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Hej, Susanne på Vara entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
8: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Hej på Yggas Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint 11.se.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
11: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan, enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Hanging on the telephone. Blondie är det som drar igång den här timman efter 4 i Radio Treby. Ja, men häng med då, så oavsett om du ska hemåt eller bortåt eller neråt. Du kanske ska till källan och fixa lite. Det är bara att du drar på högtalaren i bakgrunden, så ska vi ge dig en skön musikblandning som kan få följa med dig. Vad sägs om Peter and Gordon och Meghan Trainor? Ja visst, men först, här är Celine Dion. I'm alive.

True Love Ways med det brittiska bandet Peter and Gordon. Ja, de bildades under 60-talet och flera av deras framgångsrika låtar skrevs av Paul McCartney. Detta eftersom Peter var brorsa till Paul McCartneys dåvarande flickvän. Så då fick de många av deras låtar. Men just den här är inte skriven av Paul McCartney utan av Buddy Holly istället, som skrev den ett par år tidigare. Nu fortsätter vi med en annan skön musik här i Radio 3. Vi ska ta oss lite mer framåt i tiden och nu hamnar vi på bordet hos Meghan Trainor.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor. Din BDS-butik i Skara. BDS, ta hand
7: om bilen. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
10: Beror på hur hungrig man är.
9: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
10: Och köper du 2 kilo?
9: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
14: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
15: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.

0: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
5: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Vi bygger drömmar utav.
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Watch Me Now med Mando Diao. Ja, det här är Radio 3 Bys eftermiddag som du hänger med. Ja, vi ska ta och lyssna till bröderna i Oasis som ju är aktuella med både en dokumentärfilm och saker ska ut på auktion. Saker som de egentligen kanske inte vill ska hamna där. Vi tar dem en liten stund. Nu blir det först här skön musik från The Bangles. Här är Eternal Flame.

Nära något så bra med Hanna Ferme. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Och vi har ju pratat om att det händer mycket kul den här helgen. Ja, men som hamnfesten till exempel i Mariestad och skördefest i Jo skördmarknad i Hajstorp. Och i Trollhättan där händer helt andra saker. Det kommer att vara motorfestival på Saabområdet med testbana. Massvis med bilar på plats.

Wonderwall med Oasis. Ja, det var ju fjol som bandet återförenades efter 15 år. Och nu har ju deras film, alltså dokumentären om Oasis, visats på filmfestivalen i Venedig. Don't Look Back in Anger. Precis, en film om förlåtelse och som innehåller både hur bandet har återförenats och även delar ifrån deras världsturné som de åkte iväg på. Samtidigt kommer det också uppgifter om att deras tidigare ljudtekniker har samlat på en massa ljudmaterial. Det ska finnas ett arkiv med över 100 timmar inspelat. Alltså från 94 till 2001. Alltså ljud ifrån konserter, repetitioner och samtal mellan Liam och Noel Gallagher. Och det här ska nu säljas på en auktion av ljudteknikern Hugh Richardson. Ja, det är lite konstigt och det verkar inte som brorsorna Gallagher är jättenöjda med den här försäljningen. Men lite oroliga, ja det kan man fatta. 15-20 miljoner kronor tror man att den här ljudteknikern ska få för det här ljudmaterialet. Frågan är om det är värt det.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
6: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
10: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
9: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
10: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
9: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
10: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Stubbfräsning. Stubbaromfris.se för en finare trädgård.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Har du också höga elräkningar?
15: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
14: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
15: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
16: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
17: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
16: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
17: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelande

0: Det är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Och nu, tillbaka till musiken. Kan har blivit 5 och här är senaste nytt.
7: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
8: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
7: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
9: Eftermiddag i Treby med K.

Johnny Tillotsson med Poetry in Motion. Ja, du är hjärtligt välkommen att fortsätta följa med på den här musikaliska resan som vi tar dig med på här i Radio Trebys eftermiddag. Kylie Minogue kommer och även Lars Kristers. Men först ska vi lyssna till den här amerikanska artisten som spelade i Göteborg här under sommaren. Sombre, som säger att det var så himla kul i Sverige, jag kommer snart tillbaka. Och det gör han redan under nästa sommar, fast då till Stockholm. Här är 12 to 12.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Och nu har det hållits VM i att gissa sig till en geografisk plats. Ja, jag tycker att enkelheten i det här spelet är så spännande. Det är ju GeoGuessr som utvecklas av en svensk sedan 2013, Anton Wallén. Alltså, han har utgått från att man placerats på en slumpmässig plats i Google Street View någonstans på planeten, och så ska man liksom via bilden då försöka se var befinner man sig någonstans. Man får kolla på vägskyltar, arkitektur och såna grejer, och så får man gissa. Och ju närmare den riktiga platsen du kommer liksom, ju fler poäng får du. Mm. Så det här har ju växt, det är alltså över 100 miljoner användare som sitter och spelar det här spelet. Och nu var det en ungersk Debre som gick och vann detta VM:et då när det gick av stapeln alldeles nyligen. Så jag tänker, har du något barn där hemma, någon ungdom som tycker att det är trist med geografi, dra igång ett spel och se vad ni kan åstadkomma.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
16: Hej, Vedumsgräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokrater i Vara den 13 september.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Konsil Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja visst, du lyssnar till Radio Trebus eftermiddag och här får du fler hits och störst variation. Så en liten 80-talare med Michael Jackson kommer. Vi ska också lyssna till Miley Cyrus och här kommer nu Lena Philipsson.

Michael Jackson med Beat It. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till och nu ska vi ta och sätta igång en låt med en tjej som släpper en ny platta nästa vecka. Och det är ett stort sug efter Miley Cyrus just nu, för inte bara efter det här albumet. Hon har också utannonserat att hon ska spela, hon ska göra konserter i Hollywood i oktober månad. Och det står 1,5 miljon människor i förköpskön. 1,5 miljon. Det är ganska många som vill ta sig in i de där lokalerna. Men den där amfiteatern rymmer bara omkring 18 000. Så att de där 1,5 miljonerna kommer inte få plats. Ja, men lycka till, Miley Cyrus.

Ballroom Blitz, ja det här är Sweet som vi levererar till dig så här en härlig torsdag. Hoppas nu att du kommer att få en fortsatt underbar torsdagskväll. Gör det bästa du kan av den här dagen. Och så kan vi väl höra sen vid ett annat tillfälle. För imorgon eftermiddag då är ju Markus Larsson tillbaka i studion med önskemusiken. Han kommer lägga ut en liten blänkare på våra sociala medier redan under kvällningen så att du kan börja fundera på om det är kanske någon som behöver ha en låt sådär på en fredag. För att bli lite gladare, piggare, goare liksom. Så att man har en god stämning. Det ska man ju ha på fredagar, speciellt. Du, vi hörs igen. Här kommer det musik från Sia. Här är Chandelier.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det var Gabriella.
9: Och Erik från Moderaterna.
8: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
9: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
8: Så rösta på Moderaterna.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
15: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
19: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
23: Hej, Sara här.
24: Och Rickard på Elon.
23: Vi tänkte berätta en sak för er.
0: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
0: Bra va?
1: Mm. Köp den hos oss.
0: Välkommen till oss på Elan i Vara.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
23: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
23: Ja.
2: Har du bokat in grusläpet?
23: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
23: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
23: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
24: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
25: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musik.
26: Hajstorp, 12 september. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
6: Volkswagen.
7: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
12: Kap, svet, slit och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
6: Din gröna lösning.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
20: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
21: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
20: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
21: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
20: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grusläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
10: Sverige kan. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
11: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF. Vara Essunga Grästorp, det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 10, 17 och 24 september 2026. Ett stort varmt tack till alla er som har hört av er och tyckt om det förra programmet med intervju och sång med Brandsta City Släckers och också intervjun från Porsberga gård, behandlingshemmet utanför Nossebro. Alltid jättekul med feedback. Och också till alla som har hört av er om min hemsida www.radiosyn.se. Nu är vi återladdade och ni ska få följa med och träffa Peder Sveder, som ni har hört tidigare i Radio Syn. Och ni får veta mer lite längre fram. Men först ska ni nu få träffa Sam Wohlin. Vem han nu är, ja det får ni veta redan nu. Ja, jag befinner mig i Risveden och har träffat Sam Wohlin, pingstpastor i Pingstkyrkan i Karlstad sedan 16 år tillbaka. Så har du varit i Jönköping innan. Är det första gången du är i Risveden?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig varit här förut.
0: Nej, hur kom det sig?
1: Jo, men det var så att jag var med och undervisade på en ledardag i Pingstkyrkan i Värnamo. Och då träffade jag de här goa vännerna som är ledare i den här församlingen här som finns. Betania och vad det nu heter den andra.
0: Ja, ja.
1: Så att då möttes vi och så sa de, kan inte du komma och predika här på tältmöten? Och det sa jag, men det är klart att jag kan göra det. Så då bestämde vi det.
0: Jag har lyssnat på dig en del på YouTube och så tänkte jag måste ju åka hit nu.
1: Ja.
0: Och jag tyckte det var så fantastiskt för att du växte upp i Stockholm och det var så materiellt och bra och så.
1: Ja, ja.
0: Och sen när du blev 17 år så förlorade du din pappa då. Han lämnade ju jordelivet så tragiskt.
1: Ja.
0: Och när du var 17 år som du träffade en på Nyhem som sa att du borde bli evangelist. Men då tänkte jag, då hade du någon kontakt med kristenheten för att hur kommer du annars till Nyhem?
1: Ja, men absolut. Jag hade kontakt.
0: Ja.
1: Mina föräldrar, de kom med. Vi flyttade upp till Stockholm från Småland. Då kom de med som medlemmar i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Så jag var med där en del i min uppväxt. Men jag bodde ju i Danderyd och det var väldigt sekulariserat.
0: Ja.
1: Så att det var ju inte så lätt att tala om Gud eller kyrka eller Jesus. Det fanns liksom med i vår familj, men bland mina kompisar var det ju ingen som pratade om detta.
0: Och så lyssnade du på Jerusalem och Ulf Kristiansson då?
1: Ja, jag var på en konsert för mina föräldrar hade sommarhus på, eller vi hade sommarhus på Öland. Och då var vi på en konsert på Löttorps camping med Jerusalem. Så någonstans redan när jag är kanske 12-13 år så hör jag ju det här radikala Jesusbudskapet. Och jag tyckte ju om rockmusik så därför köpte jag några skivor av Jerusalem. Jag tror några kassetter och några skivor. Så det hade jag ju hela min tonårstid sen. Även fast jag inte levde hängivet för Gud så fick jag ju med mig det här tydliga budskapet om Jesus som Gud och Guds kärlek och frälsning. Så att det fanns i bakgrunden hela tiden.
0: Och så igår nu då så var du hemma hos honom och fick berätta vad mycket han har betytt.
1: Jajamän. Jag bestämde mig för, jag känner ju, nu är jag ju 56 år, några år har gått i mitt liv. Då känner jag mer och mer, jag har behov av att tacka människor som har varit till stor välsignelse för mig. För det var ju precis som du sa, jag var 16-17 där någonstans och när pappa dog i cancer och helt plötsligt så ställs ju hela livet om därför att han var ju företagare och drev ett framgångsrikt musikföretag i Stockholm och så förlorar man allt det och sen mamma och jag ensamma kvar och mamma var delvis hemmafru och sen hjälpte hon pappa lite företag. Så hela grunden för vårt liv, för vår ekonomi försvann ju. Och det var då som jag kom till Nyhemsveckan och jag lärde känna Fredrik Lindeskär som Ove Lindeskärs son som var pastor i Philadelphia. Så vi åkte tillsammans till Nyhem och det var där jag fick min kallelse då.
0: Fantastiskt alltså.
1: Mm.
0: Och sen, ja det har ju hänt så mycket. Berätta om boken, eller har du fler böcker än en?
1: Jag har skrivit tre böcker.
0: Oj, berätta vad de heter och vet om någon är inläst?
1: Nej, det vet jag faktiskt. Jag tror inte att någon är inläst. Jag skrev först Själens obotliga längtan efter Gud. Så det var min första bok som handlar om gudslängtan. Sen skrev jag min andra bok och den heter Resan mot Gud, kristen i ett nytt årtusende. Och då försökte jag beskriva hur det är att vara kristen i en, och hur stor kyrkan är i världen och hur kraftfullt det är det som händer i vår värld. Men att vi är en väldigt sekulariserad del av världen som svenskar och skandinavier. Så jag försökte liksom reda ut lite och berätta lite om hur man kan hitta tron då. Och det här är min tredje bok nu då, och den heter Det vilda sökandet. Så finner det rastlösa hjärtat vägen hem. Så det här är en bok för sökare som naturligtvis kan läsas av kristna därför att det är ett 20-tal berättelser. Och de handlar mest om människor som hittar Gud. Och det är både buddhister och rockmusiker och gängkriminella och nyandliga och sökare som hittar Gud på olika sätt. De flesta av dem har jag mött. Några har
0: ja,
1: jag
0: det är ganska
1: läst.
0: Intressant. Och många som har då andra, inte är kristna, har blivit kristna.
1: Ja, exakt. Så det är, de flesta berättelsen handlar om detta, hur människor hittar vägen hem till Gud med så olika typer av bakgrunder. Och jag tänker då att den kan vara till uppmuntran för kristna att läsa och se hur mycket Gud gör. Men framförallt är mitt mål också att många sökare ska få den i sina händer och läsa så att man får se hur Gud kan verka i en människas liv. Och förhoppningsvis själv vill jag söka Gud också.
0: Ja, och du har ju varit i Thailand och ja, berätta om Paulina och Daniel Brolin lite kort.
1: Ja, det kan jag göra. Alltså det är något av det bästa som har hänt, tycker jag, i vårt missionsarbete från Karlstad. De var ju utsända som missionärer från Västerås och Nyköping och de reste ju ut det 18 år sedan nu då, som missionärer en andra gång efter att de hade varit i fångenskap första gången de var ut som missionärer. Och de startade ju upp arbete och började vittna för människor och hjälpa fängelsekunder, hjälpa prostituerade. Och sen började människor bli frälsta, den ena efter den andra. Så att när vi kom in i arbetet efter ett par år, då hade ju en liten församling vuxit fram. Men sen så gick det ju så oerhört bra. Så att nu finns det två platser där de firar gudstjänst i Bangkok med etablerade församlingar och en i Siem Reap i Kambodja. Så tre liksom församlingsfirande gudstjänster finns nu. Plus att människor som har kommit till tro då också sprider detta vidare naturligtvis. Men det är många buddhister som har kommit till tro på Jesus.
0: Och det måste väl vara fantastiskt. De var ju kidnappade i många dagar och så ja. Träffar de och så.
1: Ja, helt fantastiskt. Och underbart att ha dem som vänner och ja. Följa dem som missionärer. De har gjort ett otroligt jobb och varit så frimodiga och fått be för så många människor till frälsning. Det är tusentals.
0: Vi skulle kunna prata i timmar, men jag tänkte sista frågan. Har du något speciellt bibelord som bär dig i vardagen?
1: Det som satte sig allra djupast hos mig, det var Saltaren 42 som jag predikade om igår kväll när jag var nyfrälst. Där det står, som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig och Gud. Så det blev mitt stora livsbibelord, att det vi längtar efter som människor allra djupast sett, det är Gud. Det är inte bara framgång eller materialism eller relationer. Vi törstar djupast sett efter Gud. Det är mitt livsord, det lever jag på.
0: Och det är ganska fantastiskt för att jag har varit med i en kör som heter Essens i Ekumeniakyrkan i Nossebro. Ja. Och den här låten, eller sången, älskade jag att sjunga. Och så ja. Nämnde du den precis igår ja. När vi idag intervjuar.
1: Ja, ja men exakt. Jag hade det som predikotext igår.
0: Ja. Ja, det hade du.
1: Som en hjort längtar efter vatten så längtar jag efter dig och Gud.
0: Ja. Psalm 42.
1: Psalm 42.
0: Ja. Lite kort, hur är du klädd och hur ditt utseende för synskadade som inte ser dig?
1: För synskadade, ja men det kan jag berätta.
0: Ja.
1: Jag brukar försöka klä mig rätt så värdigt. När jag predikar hemma i Karlstad har jag oftast kavaj och jeans, svarta jeans oftast, så att det ser lite välklätt ut och finskor och någon skjorta. I kväll är vi ju i tält så nu har jag mer som en grön jacka och svarta jeans och svarta skor. Så det blir lite enklare när det är tältmöte.
0: Reser du mycket ut så här?
1: Inte mycket, för jag jobbar ju som föreståndare i Pingstkyrkan i Karlstad. Så att jag måste ju vara hemma de flesta söndagarna. Men jag försöker komma iväg på en och annan sån här kampanj eller så. Och jag försöker också så ofta det är möjligt. Det kan ju bli någon gång då och då åka på någon missionsresa eller så.
0: Hur många medlemmar har Pingstkyrkan i Karlstad, måste vi avsluta med då?
1: Ja, jag vet inte exakt
0: nu. Anställda?
1: Ja, men vi är nästan 500 medlemmar i församlingen i Karlstad. Och sen så är det Det har skiftat lite. Vi är väl 6-7 anställda, något sånt, ungefär.
0: Ja. Mm. Ibland brukar jag avsluta med sjunga. Tror du vi fixar det?
1: Ja.
0: Har vi någon...
1: Ja, vad vill du sjunga?
0: Ja, har du någon favoritsång? Jag vet inte om jag kan den. Refrängen på Stor Gud, kanske?
1: Ja, det kan vi sjunga.
0: Ja, den tar vi. Då.

0: SRF Skaraborg anordnade en träff i Sätuna bygdegård nära Falköping. Och här svarade Tina Kristoffersen och Peder Sveder för en timmas underhållning med Siv Malmqvist-låtar. Berätta om programmet som ni framför och hur det startade att ni började sjunga Siv Malmqvist-låtar tillsammans, Tina Kristoffersen.
1: Det här är ett program som liksom har kommit till av misstag. Vi skulle spela några låtar med Siv Malmqvist här för 1,5 år sedan i församlingshemmet i Stenstorp. Och då visade det sig att nej, men vi var ju hela underhållningen och fick ju en timmes program som vi skulle ha då. Och då kom liksom den här Sivan-kavalkaden till. Och sen har den utvecklats och byggts på här under 1,5 år.
0: Och ni är ju ute mycket med den, Peder Sveder.
2: Nej, mest, vi har mest varit inne.
3: Ja, men berätta vart ni spelar nu.
2: Du, vi har varit överallt. Ja. Jättetrevligt. Hela Skaraborg har vi varit.
3: Ja, inte i Nossebro vara.
2: Nej, vi har inte, ni vill inte, de vill inte ha oss.
3: Jo då, det ska vi tipsa er om. Men du, berätta lite vad det är för program idag här nu, för synskapet.
2: Tina har ju, tolkar ju hennes låtar. Ja. Och jag hjälper till med musiken.
3: Har du spelat piano?
2: Ja, och jag gör bakgrunderna till musiken också då.
3: Ja.
2: Så, och sen har det blivit, Tina säger jag vill ha det så, jag vill ha det så, jag vill ha det så. Jag har inget att säga till dem.
3: Nej. Hur mycket åker ni ut för då? Har ni många?
2: Ja, vi har 10-15 jobb har vi per år.
3: Oj.
2: Ja, det måste det ha blivit Tina ungefär.
3: Ja. Och då får ni spela in en CD med era låtar.
2: Nej.
3: Det blir det inte.
2: Nej.
3: Nej.
2: Det är inget, som lyssnar på CD idag.
3: Jo då.
2: Det är bara på Spotify.
3: Nej, men det är väl tråkigt.
2: Ja, visst är det det.
3: Ja.
2: Det är riktiga vinylskiva som vi gör.
3: Ja, jag har ju en CD med Errol Angels. Den är jag stolt över.
2: Den är jag med på.
3: Ja, den har jag fått av dig och er.
2: Ja, den har inte jag fakturerat alltså.
3: Nej. Du, nu ska du, Peder Sveder, få berätta här seriöst hur du är klädd här idag för synskadade.
2: Jag har en ljusrosa jumper. Det kallas det en jumper, sån här. Och mörkblåa byxor och bruna skor har jag. Och kalsonger.
3: Ja.
2: Korta kalsonger.
3: Så är du ungefär lika lik Klabbarpan. Men för de som inte vet vem han är, beskriv dig. Hur lång är du?
2: Jag är 1,73.
3: Ja. Hur är du klädd då? Frisyr eller...
2: Ja, ja, sen har jag väldigt mycket hår, som Lasse Berghagen ungefär.
3: Ja, det var ju det du inte hade, sa du förra intervjun.
2: Nej, jag har växt sen dess.
3: Ja, visst. Det tror jag på.
2: Jag brukar skoja med Klabbarpan att många gånger när jag är ute och spelar och det, då är störande människor i publiken. Då säger hej, säger jag till den här mannen då, oftast då. Vad du är väldigt lik en känd skådespelare. Oj, de blir smickrade. Efter stund säger jag till publiken: hjälp mig, vem är han lik nu då? Ställ dig upp. Och han ställer sig upp. Nu kommer han på sig: du är ju lik Åsa Nesses kompis Klabbarpan. Och då sätter de sig ner. Tycker inte att det är roligt? Så roligt har jag.
3: Vad kul.
2: Ja.
0: Hur är du klädd då?
1: Ja, men jag har en grön klänning i lite så här krepp tyg, för att jag tycker att det ser lite 50-talsaktigt ut. Och sen har jag tagit på mig en peruk som är ganska röd faktiskt. För Siv Malmqvist, hon har haft ganska många olika frisyrer. Och jag har tittat på mycket bilder och filmer och sådär. Och första spelningen vi gjorde så var det någon i publiken som sa så här: det där är inte alls Siv Malmqvists hår. Och då hade jag liksom en ganska slät frisyr, slät page. Så då så fixade jag en ny peruk som var lite rufsigare och fortfarande röd då. Jag tycker att det passar ganska bra med Siv Malmqvist. Hon har ju väldigt, är väldigt pigg av sig. Ja.
0: Nu är hon... Har du något jobb? Ja. Visst är det någon, vad gör du när du inte sjunger Siv Malmqvist med Peder Sveder?
1: Ja, just det. Det här är ju det jag gör vid sidan om, kan man säga. Ja. Jag är präst till vardags i Borås församling. Ja.
0: Då skulle man nästan fråga, har du något bibelord som bär dig?
1: Ja, men det har jag. Se, jag gör alla vägar nya. Det är från Jesaja. Det är ungefär så. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg bibelord utan till faktiskt. Ja.
0: Och nu ska vi avsluta med att sjunga.
2: Tre. Okay.

0: Tack ska ni ha.
1: Tack själv.
2: Ja, då fick ni träffa Peder och Tina. Och den 16 juni hade SRF Skaraborg en härlig eftermiddag tillsammans i Sätuna bygdegård i Falköpingstrakten.
3: Då vi åt hamburgare med mera.
2: Åktes häst och vagn. Och så fick vi lyssna på ett jättehärligt program då med Siv Malmqvist låtar framförda av Peder och Tina. Och självklart så var Radio Syn med mikrofonen. Och innan här fick ni då lyssna till en låt från den nya skivan med allsånger som Johan och Gunilla Sigvardsson har gjort. Och det var ju den gamla härliga Sten och Stanley låten som ni fick lyssna till, en sång om kärlek. Och Sigvardssons har ju varit i Ekumeniakyrkan i Nossebro minsann och sjungit. Och det var då ringen som ni fick höra gjordes live. Och den 3 september träffades SRF Vara Essunga Grästorp för en eftermiddag med guidning och beskrivning av Essunga plantskola. Av Peter, chefen. Och vi åt köttfärslimpa och senare mjuk kaka och kaffe. 24 personer. Ombudsmannen som har gått i pension, som har varit i SRF Skaraborg, distriktet Britt Artursson, gästades och fick en fjärilsbuske. Och jag fick en fin ros i kruka som ordförande.
4: Ha special.
2: Ja, för att helt byta ämne då, beroende på när ni lyssnar, om valet har varit. Det är första gången den 10 september ni lyssnar och sen lyssnar ni den 17 och 24 september och då vet vi ju hur det gick. Men på min hemsida radiosyn.se så finns det intervjuer som har gjorts tidigare och som har sänds i Radiosyn med både Johan Persson och Fredrik Rangfeldt och Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson med flera. Gustav Fridolin också. Ja, och hör gärna av er och berätta vad ni tror om det politiska läget. Hur fungerar ledsagningen i de olika kommunerna? Om du som lyssnar får gärna höra av dig till Radio Syn och berätta. radiosyn.se/outlook.com. Här i Essunga kommun så var jag ju med då den 14 april i P4 Skaraborg i Sveriges Radio som jag ju har berättat för er. Och Anna Kvarnström som ni också har hört i Radio Syn var ju med och pratade också, juristen. Och ja, man ska ju inte smsa med sina ledsagare och man ska inte, även om man bor i någon promenadavstånd, få gå tillsammans med dem till och från läkarmottagningen, utan då ska man tvingas ringa Moldavien och ta sjukresa. 125 kronor styck och man ska boka ledsagning en hel månad, ha ett schema när man ska gå ut och när man ska gå in. Ja. Och man ska boka om man vill låna en cykel. Det tog 8 år innan man fick låna den här parcykeln. Och nu kan man få låna den då, men det är väldigt krångligt och den är ofta upptagen och så. Och jag skulle boka och gjorde så och skulle få ha den i 2 timmar. Det var bara det att då hade ledsagaren ont i knät och hade fått löfte att slippa cykla. Så det blev en jättekort promenad istället. Vad säger ni om det? Det skulle vara väldigt kul om ni ville höra av er och berätta vad ni tycker. Och det är ju över 16 000 namn som har kommit in när det gäller färdtjänsten. Och det var jättemånga som kom in för ledsagningen också. Men det är ju utredningar på gång. Och jag undrar om seende skulle vilja ha det så här. Vet de? Jag hade ett möte, eller jag berättade på vårat sociala råd, heter det, som vi har 4 gånger per år för politiker och föreningsfolk och så. Och då hade jag en ganska lång föreläsning om ledsagning. Och jag undrar faktiskt om de skulle vilja bestämma en månad innan eller ha med sig anhöriga precis till vad de än skulle vilja göra. Det är väl inte riktigt jämlikt i vårt samhälle. Ännu. För synskadade. Ja, frågan är väl om det blir det. Det skulle vara jättekul att höra ifrån er alla och vad ni tycker. Och ni får gärna gilla min lyssna på min hemsida med alla intervjuer, radiosyn.se. Och det finns ju en Facebook-grupp som heter Radiosyn. Och en grupp som heter Radiosyn-sida och radiosyn.se i Facebook också. Där ni gärna får gå med och skriva vad ni tycker. Och nu ska vi lyssna på en låt.

0: Radiosyn är slut och jag, Anita Johansson, tackar just dig som har lyssnat. Och vi hörs igen. Ha det jättebra. Hej då.
1: Varmt välkomna till den första radiosändningen på hösten 2026. Det är Salemförsamlingen i Larv som ansvarar ikväll med mig, Marita Jakobsson, vid mikrofonen och Karl-Gösta Arvesjö vid mixerbordet. Tacksamhet är det som kom till mig när jag tänkte på andakten ikväll. Så vi börjar med en sång om tacksamhet. Det är Kurt och Roland som sjunger och det är en tackbön till Gud att få finnas till och njuta av Guds skapelse och se allt det vackra och alla människor som rör sig. Så den är jättefin.

Ja, vi behöver Gud. Allt kan vi stämma in i här. Vi behöver Gud och allt gott han ger oss alla. Och sången blev särskilt betydelsefull för mig efter en sjukdomsvistelse och lång rehab. När jag kom hem till mitt hem och bara kunde få finnas till. Jag behövde hjälp, men jag var ändå hemma och kunde vara mig själv. Vilken tacksamhet jag kände när jag satte på den här sången. Tacksamhet till Gud som hjälpt mig genom allt. Vilken fin sommar vi har haft. Sol och regn har gjort att det har varit blommat som aldrig förr. Och det är så grönt och lummigt fortfarande. Och människor har haft bra semesterväder och kunnat hämta kraft, badat och rest och umgåtts. Och det är också en stor tacksamhet. Och Gud är ju med oss, både på höjden och i dalen, i naturen men också vid händelser i våra liv. Och här är det Donald Bergagård som sjunger så trosvisst om det.

0: eller natt, så är det samme Gud.
1: Jag ska läsa texten som var i söndags, och den är från Johannes evangelium 17 kapitlet, verserna 18-23. Och det är en bön av Jesus för sina lärjungar, men också för oss. Jesus sade: liksom du, far, har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Ja, Jesus ber till sin far, sin Gud. Och det är ju vår far och vår Gud också. Jesus ber att Gud som älskar honom ska älska oss lika mycket. Han ber att Gud som sänt honom, Jesus, till världen ska vara med lärjungarna som Jesus sänder till världen. Han ber att de ska vara ett, eniga. Då ska människor förstå att de har Jesus i sitt hjärta och tror på honom. Det är innerlig ekumenik. Och det kommer Kurt och Roland att sjunga här om. En tro som bär.

Ja, det är en underbar sång tycker jag. Det är så fint i vår kommun att vi alla kyrkorna kan arbeta tillsammans och har den inställningen att det är viktigt med ekumenik. Och tron på Jesus enar och bär. Radioandakterna är ju ett bevis på det. Här är det Svenska kyrkan, Betania i Edsvära, Salem i Larv, Betania i Tumleberg och Erik Bondesson som tidigare bodde i Grästorp som sänder på tisdagskvällarna med flera repriser. Och nu kan man ju också lyssna på Radio Vara på Lyssna igen. Och vi har alltså sänt radioandakter sedan 1994. Och det är över 30 år alltså. Och Gud har varit trofast och är densamme än och hjälper. Och det ska Donald Bergagård sjunga här. Stor är din trofasthet.

trosbekännelsen har blivit så viktig för mig i denna tid med så mycket åsikter och olika religionsinfluenser och tankegångar som finns runt omkring oss. Och jag läser den för mig själv och proklamerar min gudstro, min Jesustro och tron på den helige anden när jag läser jag istället för vi. Alltså jag tror på Gud Fader allsmäktig och så vidare. Kan man den inte utan till så finns den ju i psalmboken. Det är trostärkande att höra sig själv uttala sin tro på det viset. Så det vill jag rekommendera er också, kära lyssnare, att göra. Tro ger trygghet. Och den kära sången som många av oss har sjungit när vi var små, Tryggare kan ingen vara, den kommer här med Anna-Lena Lövgren och Arthur Eriksson.

Nu ska jag ha lite pålysningar här. Igår, måndagen den 7 september, då startade Afrikasygruppen i Salem klockan 14. Och de samlades var 14:e dag. Och tisdag idag, den klockan 18, då börjar barn- och ungdomsverksamheten. Men de träffas varje vecka. Och på torsdagar så har vi bibelläsning och bön, och vi kallar det för kraftkällan, och ibland är det bibelstudium också. Och du är så välkommen med på alla våra samlingar, barn och vuxna. Och du kan se vad vi har för gudstjänster på Salems hemsida och även i tidningarnas predikoturer. Nu ska vi få lyssna och sjunga med i psalmen 13 i psalmboken. Det är Börje Ring som sjunger: Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig.

Den salmen uttrycker stor tacksamhet till Gud och en varm ro och trygghet. Och det är ju solskenssångaren Nils Frykman som har skrivit den. Repriserna på den här andakten är på onsdag klockan 24 på natten, torsdag 19.30 och lördag klockan 16. Och du kan också lyssna igen på Radio Vara. Och det finns på webben också. Och då vill jag önska er Guds välsignelse, kära lyssnare. Och tack för att ni har lyssnat. Och har du någon fråga så kan du smsa till mitt telefonnummer. Så ska jag försöka, jag ska lyssna och jag ska försöka svara också om det går. Och 073-65-42023. Har jag i telefonnummer 073-65-42023. Och sista sången här, det blir sång psalm 302. Och det är Min framtidsdag är ljus och lång. Och där har Nils Frykman både skrivit text och musik. Så önskar jag er en fin vecka med Guds närvaro och tro och hjälp varje dag. Amen. Hej.

0: Välkomna till Radio Moderat i Vara 7,5 hertz. Och nu är det inte många dagar kvar till valet. Så nu har vi lite grann toppat här i närradion. Och det är då vår första namn till riksdagen, Charlotte Nordström, som är här. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och så har vi vår regionkandidat Ronny Brolin också. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska väl försöka belysa lite de viktigaste frågorna här nu. Varför ska man välja Moderaterna här nu på söndag? Och jag tänker prata både lite då riks och lite region också faktiskt som omväxling. Vi pratar ju mest kommunala frågor här, men vi tänkte lyfta blicken lite grann, för det är ju oerhört viktigt att vi får rätt styre både i landet och i regionen för att vår kommun ska fortsätta utvecklas bra.
2: Ja, men absolut.
1: Mm.
0: Ja, Charlotte, vad är det som står högst på agendan i din värld just nu?
1: Ja, först och främst så vill jag ju säga att den regering som har funnits här nu har ju fått saker och ting gjorda. Sverige är på rätt väg, men vi är ju inte framme. Och jag vill ju se Sverige gå framåt. Och vi söker förtroendet där för att fortsätta företräda Skaraborg i riksdagen och bygga vidare på det förändringsarbete som vi har startat. Mycket har blivit bättre. Kurvorna visar detta tydligt. Det är oberoende källor som visar på att Sverige är på rätt väg. Men vi är inte färdiga och jag är inte färdig. För mig så handlar det om att ansträngning ska löna sig och brott ska straffa sig. Det kan låta som en klyscha, men det är ju väldigt viktiga bakgrund till vad vi säger som vi gör. Och just med ansträngning ska löna sig så handlar det just om att man ska känna att man får mer kvar i plånboken. Familjer ska kunna klara sig, någon jobbar extra och känna att det lönar sig den här extra timmen.
0: Ja.
1: Det handlar om just om ansträngningen ska löna sig.
0: Det borde vara ganska självklart kan man tycka.
1: Ja, vi tycker det. Men det är ju inte alla som anser det.
0: Nej, alternativet förskräcker ju.
1: Ja, för att vi vet ju att oppositionen, som jag gärna inte vill prata om deras politik, men vi måste ändå göra en jämförelse. Att oppositionens politik visar ju att man tänker höja skatterna. Medan vi menar att man kan och vi vill och vi ska, när vi kommer till makten igen, sänka skatten för barnfamiljer ytterligare med 5 000 kronor i månaden.
0: Mm, det borde vara enkelt.
1: Ja, det är liksom ordning och reda i ekonomin och det finns möjlighet att göra med den ekonomi, statsfinanserna vi har. Så att man kan leva på sin lön och lite till. För det ska vara gott att leva. Och ge en bra grundförutsättning för familjerna med barn.
0: Ja. Trygghetsfrågorna är ju något som är väldigt viktigt för många. Och där har det ju hänt fantastiskt mycket på brottsbekämpningssidan.
1: Ja, jag sitter ju i justitieutskottet. Så jag har ju jobbat med de här frågorna under 4 år. Och jag vill nog påstå att det är vi som har levererat mest av de olika områdena.
0: Verkligen.
1: Och för mig så har det ju varit, sen jag var kommunalråd i Skara, så har ju det här följt mig väldigt mycket kring det brottsförebyggande arbetet. Det handlar om tydliga och tidiga insatser för unga människor som kanske börjar gå på glid. Men det handlar samtidigt om att om man har gjort något fel så måste det också vara tidiga och tydliga konsekvenser. Det är därför jag också har ändrat i när det gäller straffen. Men något som jag är glad över under den här perioden, det är ju att vi har fått igenom att det brottsförebyggande arbetet, ansvaret, ligger numera i lagen på kommunerna. Det ska inte bero på om man har en liten väldigt entusiasmerande liksom, och nördig kommunalråd för att jaga brottslingar. Utan det handlar om att alla kommuner ska lägga upp strategiska planer, men också jobba med, vara på tå och jobba tidigt med barn. Den bästa brottsförebyggande insatsen är ju egentligen en satsning på skolan, vilket är kommunernas ansvar.
0: Ja, det hände ju något ganska historiskt under mandatperioden här. Vi fick en ny socialtjänstlag som väl också kommer att ha lite betydelse.
1: Helt fantastiskt. Efter den alltså en 40 år gammal lag och man har eftersträvat att få en förändring många år, men ingenting har hänt. Men vi levererar det. En helt ny socialtjänstlag som gör det möjligt att faktiskt jobba brottsförebyggande på riktigt. Jag vet att vi i Skara på min tid när jag var kommunalråd så struntade vi i sekretessen ibland för att vi ville se att hjälpa det enskilda barnet.
0: Mm.
1: Men nu så behöver man inte ducka för det. Lagen ger möjligheter att samverka, omsorg, skola, polis. Och vi kan rädda så många barn. Men det här handlar redan om att man kan se det på BVC eller MVC. Att se där vi kan gå in med stödinsatser. För det är det handlar om. Att hjälpa och stötta.
0: Ja.
2: Självklarhet kan man ju tycka att det inte har kommit på plats tidigare.
1: Exakt. Mm. Men nu har vi gjort det. Så nu kan man jobba på riktigt med brottsförebyggande arbete.
0: Mm. Det låter fantastiskt. Ska vi bara bolla över lite grann till hur det ser ut på den regionala frågan? Och jag vet att just regional utveckling är någonting som du brinner för.
2: Ja, men så är det ju. Och tittar vi på den regionala biten, så den absolut största frågan och viktigaste frågan för regionen är ju sjukvården. Och se till att vi har en trygg och tillgänglig sjukvård som kommer alla till del när den behövs. Men samtidigt så har ju också regionen ett ansvar för den regionala utvecklingen. Och vi behöver ju ha en stark tillväxt för att vi ska kunna finansiera en stark sjukvård på sikt. Så därför är ju mycket av mitt fokus ligger ju på både inom kulturen men även inom den regionala utvecklingen. Och se till liksom att vi skapar bra förutsättningar för alla våra företag att liksom trivas och vara väl fungerande så att de stannar och utvecklas i regionen för att liksom bidra till en fortsatt stark finansiering och tillväxt.
0: Mm. Om vi pratar om sjukvård, jag vet ju att ett förslag som har kommit fram här, det är ju med helikoptrar och annat. Vill du utveckla det lite?
2: Ja, men precis. Och det är ju mycket av dem som har kring, Charlotte pratar ju det här med trygghet och det är ju verkligen starka teman för oss moderater. Och då kommer det ju in mycket kring sjukvården där. Och just ambulanshelikoptern tror jag är en stor tillgång att få till en till helikopter som ska placeras då i de norra delarna av regionen. Och det är ju någonting som stora delar av Skaraborg skulle kunna få väldigt stor nytta av. Mm. Och andra delar så är det ju bland annat kring, vi behöver utreda mer kring de här uteblivna besöken som kostar sjukvården egentligen hundratals miljoner varje år. Mm. Där det helt enkelt är bokade tider där den som skulle haft tiden inte dyker upp av någon anledning. Mm. Och det finns inget bra system att hantera det här på idag, utan det blir ju helt enkelt luckor som skulle kunna användas till att korta köerna istället. Mm. Och det kan ju också hänga ihop med då att vi vill kunna få till ett digitalt system för att kunna av- och omboka sina tider. Idag är det ju väldigt svårt att väldigt komma svårt. I kontakt med sin vårdcentral. Men det här kan ju inte vara så svårt att få till, men här behövs det politisk vilja och handlingskraft för att införa ett system där man helt enkelt ska kunna boka sina tider digitalt, men även kunna omboka och avboka om det skulle behövas. Så det handlar väldigt mycket om tillgänglighet och det gör ju också att det blir en ökad trygghet när man kan lita på systemet, för idag är det ju tyvärr inte så att man känner att man till mångt och mycket ligger utanför då liksom när man inte kommer i kontakt på rätt sätt.
0: Ja.
1: Och här kan vi säga, vi har ju tillsatt mer medel till regionerna, även om det är regionernas ansvar för sjukvården. Men här har vi ju moderater på nationell nivå också nu gått ut med ett vallöfte att vi vill sänka vårdgarantidagarna från 90 till 30 dagar. Så att om inte Västra Götalandsregionen ger dig vård inom 30 dagar så får man betala och få böter för att inte ge patienten den vård i tid.
2: Mm.
1: Och att man kan få åka till något annat ställe och på ett mer systematiskt sätt.
2: Nej, men jag tror att man behöver titta på många olika nivåer i systemet för att liksom det ska fungera bättre. Och det finns ju mycket att göra, men det finns mycket förslag på gång som vi hoppas kunna genomföra. Så vi vill ju naturligtvis komma till makten i regionen. Idag är det ju inte Moderaterna som styr, utan det krävs ju ett skifte för att vi ska kunna driva och få igenom de här frågorna.
1: Mm. Och det är ju så, Ronny, liksom att om man bor i Gullspång eller liksom tar norra delarna, eller spelar egentligen var man bor, vi betalar samma skatt. Och då behöver vi också få känna samma trygghet.
2: Absolut.
1: Och det är ju det som du säger där om ambulanshelikoptern. Är ju jätteviktigt att vi får en till som kan säkra upp den delen liksom.
2: Exakt. Och just där, just den här likvärdigheten, vi driver ju även det här kring enzonsbiljett för kollektivtrafiken till exempel. Det är ju också någonting som kommer att öka likvärdigheten just utifrån, som du säger, att man betalar skatt. Men ska man åka ner till Göteborg till exempel, så är det tre zoner idag om vi ska härifrån. Men om vi kan få till en enzonsindelning istället helt enkelt av regionen, så kommer det ju bli helt andra förutsättningar.
1: Och förenklar helt enkelt.
2: Absolut.
1: Och för det älskar vi moderater. Det är ett begrepp som är inom alla medel och även på nationell. Vi förenklar helt enkelt och inte gör så byråkratiskt och krångligt.
2: Exakt.
1: För det ska vara gott att leva liksom.
2: Precis.
1: Men där då måste jag säga, jag mötte en invånare häromdagen i Grästorp som hade varit på sin vårdcentral och behövde komma till sjukhus ganska snabbt. Och då säger den läkaren att ja, tyvärr kan jag inte skicka dig till Näl. utan hon skulle få åka ända till Skövde.
2: Mm, mm.
1: Och det ser inte så, det är lite svårt just nu med ombyggnationen också, ligger ju till på vägen. Men alltså, vi ska ju vara en rund region, som Alvi säger alltid med Västtrafik.
2: Mm.
1: Och vi ska göra regioner rundare. Men vad då en gräns kan avgöra var patienten ska åka någonstans?
2: Ja, men precis.
1: Man tillhör ju Västra Götalandsregionen. Det här är ju absurt egentligen. Ja.
2: Och det är ju framförallt här i Västra Skaraborg som den frågan har blivit väldigt aktuell den senaste tiden, är liksom just att det är många som har hänvisats till Skövde trots att det är mycket närmare till Näl då.
1: Ja.
2: Och det har ju inte bara med inställelsetid att göra för ambulans eller tiden det tar att åka till sjukhus, utan det har ju även med att göra att anhöriga ska kunna besöka anhöriga som ligger inne på sjukhus och kunna ta sig dit då, om vi nu ska prata kollektivt eller om man färdas i egen bil. Så kan det ju vara dubbla avstånd, om inte mer då.
1: Mm,
2: så att det, ja. Mm.
1: Och då krånglar vi till för patienten. Och vi moderater vill ju verkligen sätta patienten i fokus. Mm. Och det är heller inga klyschor. Det är på riktigt.
2: Mm.
1: För att man ska känna sig, ha en trygghet.
2: Mm. Mm. Ja, men absolut.
1: Mm.
0: Det finns, som ni hör, goda skäl till att rösta på Moderaterna både i region och i riksdag. Och vi ska strax fortsätta vårt samtal. Vi ska ta lite musik först.

0: Ja, välkomna tillbaka. Det var det i vara att du måste idag med riksdagsledamot Charlotte Nordström och regionpolitiker får vi väl kalla honom, Ronny Brolin, och kulturskapare och kulturengagerare är du också, med bland annat i Film i Väst med mera. Mm. Och varför är kulturen så viktig, Ronny?
1: Ja, och av många olika anledningar. Den samlar och för samman människor, den utvecklar individgrupper, den binder ihop på ett sätt som är svårt att förklara, och därför tror jag att det är också ibland svårt att debattera kultur, för det går liksom inte att ta på det. Men jag har ju haft förmånen den här mandatperioden att vara med i Film Västs styrelse, och det har varit väldigt intressant och givande på många sätt, och det har varit mycket intressanta diskussioner. Och det är ju ett ganska bra exempel att ta just kring, alltså varför ska man skattefinansierad kultur, och varför ska vi liksom betala liksom med skattepengar för att det ska produceras film? Och där behöver vi titta på det då just utifrån ett nationellt perspektiv, att skulle vi inte gjort det här, och då skulle mycket av den produktionen hamnat i Stockholm. Men det här är ett sätt att stärka branschen regionalt och också hålla kvar produktionsbolag så att de har en stabil sysselsättning. För varje skattekrona som satsas i Film i Väst, det ger dubbelt tillbaka i det som vi kallar då för spend, alltså det som produktionerna sen spenderar i Västra Götaland. Mm. Och då är inte det bara filmarbetare, utan det kan ju vara allt ifrån hotellövernattningar till cateringtjänster till snickare som bygger scenografi, och det är transporttjänster och så vidare. Men det ger väldigt mycket tillbaka, dels ekonomiskt som man ser i direkta effekter, men också i alltså de mjuka värdena, att det händer saker i regionen. Alltså det blir en stolthet och det blir ett PR-värde. Och det går att översätta till många andra kulturuttryck också. Och vi kan ju ta de stora institutionerna som Operan och Göteborgs symfoniker, där Västra Götaland ligger i framkant och vi levererar och producerar väldigt bra kultur. Inte bara för våra invånare, utan många reser hit för att ta del av det, vilket också stärker besöksnäringen och hotellövernattningar och restauranger och så vidare. Så att kulturen på det sättet är ibland svårt att diskutera, just för att man kan inte bara debattera den utifrån kulturens egen värde, utan den bidrar till så mycket runt om i samhället. Mm. Och tittar vi på de kulturella kreativa branscherna, så är det en bransch som har växt ofantligt mycket de senaste 10 åren. Liksom, och så här. Alltså, och, det är liksom inte en bransch att liksom titta marginalisera på något sätt, utan som Skaraborg är ju en stark nod för dataspelsutvecklingen, och det som Skövde har gjort under lång tid nu är ju något som vi alla ska vara stolta över. Mm. Och tar vi bara dataspelsindustrin som ett exempel, så omsätter ju den svenska dataspelsindustrin mer än den samlande exporten av svensk järnmalm. Mm. Så det är ju åtskilliga, det är ju över 35 miljarder kronor. Så att det är mycket pengar som rör sig i den här sektorn.
2: Som men det kanske är väl också det här att man, när man pratar om kultur, det är väl först på senare år, för vi har ändå talat mycket om kreativa näringar som moderater, att det är företagsamhet. Och där har alltså jag vurmar ju för musiken. För jag menar, vi har ju haft musikföretag och exportindustrin på musiken. Jag menar, vi hade ju Skara också med all den musiken som har producerat därifrån. Och de skolorna som också har blivit nu då i Vara, som vi är stolta över. Och det är ungdomar som levererar både här och där, nationellt som ute i världen. Och det är ju företag som genererar skattepengar.
1: Absolut.
2: Och det ska vi, tror jag, det finns nog ett motstånd med att säga att det är en företagsamhet. Men det ger ringa på vakten som handlar om företagsamhet. Mm. Och det ska man vara stolt över.
1: Absolut.
2: Så att det är bra jobbat där med de kreativa näringarna, Ronny.
1: Mm. Ja, och det finns mycket att göra kvar för att liksom höja statusen mer utifrån
2: det du
1: säger.
2: Ja, och prata mer om det, och även att man, även där då, företagsamheten, att man får regelförenklingar och gör det möjligt för att se det som företag, och vilket företag som helst, att man har lättare att kunna både starta företag och anställa naturligtvis också. Så det hör ju ihop med som klassisk moderat politik.
1: Absolut. Och det som vi driver mycket inom regionen, just inom kulturområdet, är ju just det här, liksom, vad får vi för pengarna då? Alltså, Film i Väst är ett väldigt enkelt exempel att ta. Men tyvärr finns det ju många andra exempel som, där det kanske inte ger den utdelning som det borde göra i relation till vad det faktiskt kostar skattebetalarna. Och där tyvärr är det ju så att mycket följer de här gamla hjulspåren. Har man väl kommit in i ett system, då är man liksom där. Och det, liksom, det tuffar mer eller mindre bara på, och så har det generella uppräkningar. Och här behöver man ju se över det ordentligt, för det finns ju också jättemånga aktörer som står utanför det här systemet idag, som kanske kan egentligen leverera mycket mer kultur oavsett kulturuttryck än vad etablerade aktörer gör idag. För de många är liksom för trygga i sitt skapande på grund av den bidragsstruktur som har byggts upp under väldigt lång tid. Och det kommer in väldigt mycket nya aktörer, bland annat genom de här utbildningarna som du nämnde. Och där behöver vi se över hur man ska göra det här mer, så det blir mer jämställt inom vilka som faktiskt tar del av de bidrag som vi ändå delar ut. Och hur ser spridningen ut av de här kulturprojekten runt om i regionen, så att det inte blir för storstadskoncentrerat, precis, utan att det kommer hela regionen till del. Då. Så det är ett stort arbete att göra.
2: Återigen där att vi betalar samma skatt.
1: Ja.
2: Och då ska det finnas output i hela regionen.
3: Här i Vara är vi väldigt tacksamma för det stöd regionen ger till vårt konserthus också, givetvis.
2: Absolut.
3: Har ju varit en framgångsfaktor inte bara Vara utan hela bygden, vill jag påstå.
2: Exakt.
1: Så är det. Och det är ett jättebra exempel, verkligen.
3: Ska vi tillbaka lite till rikspolitiken då, och det har ju varit mycket diskussion om det här med straffrabatter och annat. Det är ganska ofattbart hur vänstersidan kan tycka att man ska få rabatt på straff.
2: Ja, vi tog ett beslut om att ta bort mängdrabatten. För idag är det så att brotten kan liksom stapla på varandra, och så får man inte full skala straff på detta. Medan vi menar att varje brott måste räknas. För det är ju ett brottsoffer bakom varje brott. Och det kan handla om försäkringspengar eller vad som helst. Men man måste få upprättelse som brottsoffer. Att den som har utfört brottet faktiskt är straff. Det är en erkänsla för brottsoffret.
3: Ja, för det är väl egentligen den stora skillnaden, att vi ser brottsoffret. Man har liksom bara tyckt synd om brottslingarna tidigare.
2: Vi har ju verkligen vänt under de här 4 åren på perspektivet. Ja, vi har hela tiden brottsoffret i centrum. I den debatt vi hade i somras här på sommarriksdagen, så nämndes inte ordet brottsoffer någon gång i den debatten i kammaren av något av oppositionspartierna. Utan det var detaljer och så vidare, och processerna. Vi har en finansiering. De hänvisar nu till att kriminalvården inte har skrivit ett årtal. Ja, då läser man inte hela kriminalvårdens yttrande på ett korrekt sätt. Vi har nu sagt att senast 1 januari 2029 då ska detta genomföras. Då är det fullt ut att vi har tagit bort mängdrabatten enligt det förslaget. Socialdemokraterna säger nej, vi måste riva upp detta, och även de andra. De vill bara ta en del av mängdrabatt om sexualbrottslingar. Gott nog, men vi menar att det handlar om allt. Det handlar också om åldrigheten. Det handlar om hela skalan. Ska de riva upp det, så måste de göra en ny process med lagrådsremisser och hela allt det här. Så det kommer dröja väldigt länge, och de kommer inte få med sig de övriga oppositionspartierna. Så att det enda garanten för att få sunt straff är att rösta på Moderaterna, som driver den här frågan och har kapaciteten i form av en ypperlig bra justitieminister i Gunnar Strömmer.
3: Ja, absolut.
2: Vi levererar, och vi vill fortsätta leverera.
3: På område efter område.
2: Yep. Ja, här blir jag lite engagerad. Alltså. Nej, men alltså, vi måste ju se till att brottslingar, och vissa brottslingar ska ju aldrig komma ut igen. Vissa män, farliga män, måste sitta kvar.
3: Ja.
2: För den här mängdrabatten handlar ju om till exempel den här Nytorgsmannen som gjorde fruktansvärda våldtäkter. Kom ut tidigare och fortsatte.
3: Ja.
2: Med vårt förslag så hade han suttit inne fortfarande och inte kunnat utföra fler våldsbrott mot kvinnor. Ja, det är svårt att finna orden för man blir så irriterad, upprörd över att det är motstånd mot denna fråga. Men jag märker inte det motståndet när jag pratar med människor på gator och torg. Det är något annat.
3: Ja, så jag bara hoppas att de förstår vad de måste göra på söndag.
2: Ja, precis. Exakt. Så den ligger ju varmt om hjärtat. Att liksom brottslingarna ska sitta inne så att vi andra kan faktiskt vara ute.
3: Ja.
2: Mm. Så enkelt är det faktiskt.
3: Så enkelt är det. Mm. Ja, tiden börjar springa iväg, men jag tänker några avslutande visdomsord. Ronny får börja. Varför ska vi rösta moderat i regionvalet och varför ska vi rösta på Ronny Brolin?
1: Ja, nej, men mycket handlar ju om, som sagt, jag tycker det här med ambulanshelikoptern och få till det här med de här uteblivna besöken. Alltså det är väl de viktigaste frågorna som jag tycker just skulle vara värdefullt, framförallt för oss här i Vara, just kring tillgängligheten i vården. Vården helt enkelt. Ja. Så att få till en starkare och mer tillgänglig sjukvård, det är någonting som Moderaterna kommer driva väldigt starkt och gör det i opposition, men vi kommer göra det ännu bättre i ledning naturligtvis. Och sen kommer ju jag fortsätta att jobba just kring den regionala utvecklingen och även kulturfrågorna, just för att skapa de här mervärdena som gör just att människor vill bo och leva i Västra Götaland och att företag vill ha sin bas och utveckling här.
3: Tack. Och varför man ska rösta på Moderaterna i riksdagsvalet är väl ganska enkelt?
2: Ja, det handlar ju om framförallt för skaraborgarna att vårt område ska vara en plats där människor kan leva trygga liv, driva företag, få bra vård och känna framtidstro. Det handlar om frihet, ansvar och trygghet, där anställning lönar sig, brott straffar sig och samhället fungerar när du behöver det. Och ja, jag vet att det går att göra skillnad, för det har vi visat under de här 4 åren. Men vi är inte färdiga, så ge oss förtroende igen. Jag är inte färdig och Moderaterna är inte färdiga ännu. Vi vill leverera ännu mer.
3: Tusen tack. Kloka avslutningsord. Det är Radio Moderat ni har lyssnat till ikväll med riksdagsledamot Charlotte Nordström och regionpolitiker kallar vi honom idag, Ronny Brolin, och jag heter Per Gunnarsson, och vi önskar på återhörande och kom nu ihåg att ta moderata valsedlar i alla 3 valen på söndag. Tack för idag och på återhörande. Hej då.
1: Tack. Hej då.

0: Reklam.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
10: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
11: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
15: Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
14: tryggt
15: och utan mjölksyra.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: För dig som vill ha mer tid till det.

0: Från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på så där igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
5: Volkswagen.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej på Eget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
15: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
14: Rösta på Moderaterna.
16: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
17: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
18: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund.
1: Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Anne Lunds IF.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
19: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
10: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: Hej, Anders
17: och Per-Åke från Excelbygg här.
16: Har du också höga elräkningar?
17: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
16: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
17: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
18: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att vi ska lägga en röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
20: Två år, det måste ju fira.
0: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att vi ska lägga en röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
15: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
16: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
15: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
16: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
15: Välkommen till Elon i Vara.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
19: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
18: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
19: Precis, snygg reklam utan krångel.
20: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Hej, Vedums Gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
7: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
6: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
7: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
6: starta volontärarbete inom omsorgen,
7: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
6: utveckla mötesplatser för äldre,
7: rösta på Moderaterna.
8: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
10: Volkswagen.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
14: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
1: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
18: Hos oss på More than love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.

0: uppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit ett.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Har jag berättat den